Gika kusasana, gika kusasana, vatanga, vamunga wapo mulimu, kina Samuel Mainga. Lukwalo na station seka kusewesa vuka ya Johani Kahanya Uveli, kubala Mwatimana ya 24. Mimwa 24, Ivaras na Chwana. Kono Jesu, nasa vasepi, kakulinava ziba kaufela. Kakono Jesu nasa vasepi kakulinava ziba kaufela. Jesu Kriste walu ziba vatanga wa mga upi omlimu. Nikolu kaya kaufela. Kaposuelu lwa poma vahavonu na kulimane faka chenu. Nizeniwe za kizechwana zechwana. Kantimi na kumu kaya kikusiri. Yena Jesu Kriste waziba milelo yami na kaufela. Milele mkaya za kachenu. Kapakie maswe. Kambakie minde. Mulimu wa ziba. Chwale hai za kulimunga hapo mulimu wa ziba semu lelile semu kaeza. Mina chwale mwipuze puzo musika nanu hakale matanga vamunga upyo mulimu. Mwipuze puzo hakuli. Zeni kaeza kachenu le. Na kikuli kizizi masila mwameto amunga upyo mulimu. Kamba kizende mwameto amunga upyo mulimu. Chwe hai za kulizelu kaeza Jesus Christ wali ziba. Mwali ziba kuli kizizi masila. Luzive kuli luanyaza halafa pila munga upyo mulimu. Mihaiza kuzolu koeza kizende, luzeku lupeta hezi, fapila amunga upi omulimu, koluka ya kaofea. Nihalu kai pata kulimanina konia kukuchwana, zeniweza kizechwana, kanti, hamukana nwafela, mwajichanzira, muliva kukueza ze maswe. Jesu Kriste ali kumitari mela kule omutuyo. Uzola eza hande kulikuwa ya kikuwa hape fakera go. Ujesu umitari mezi. Watanga munga hapo mulimu. Haya iwa nemuna ni mulelo o cholo. Wakui ya kuyosinya. Wakui ya kuyeleze masu mwara lizazi. Muite kulelo onafamu zokuli Jesu Kriste umitari mezi. Kuwa kumukaya hamuzikuli muendimu wako na kuyoshura goteni. Chue Jesu Kriste kuliatahe. Mukaifumana kwa nekulifi, mukaifumana kulimuinzi kwa nekula haya lanzoto. Kwa watu wakaliva mwari angalilo, kakuli Jesu Kriste waziva zepatiwe kaifera. Chwale kakuva vana vamu ngapo mulimu, hanzo lutezo na timanae, luike tele kachenu kuyo ezazende, ze mngapo mulimu hazi talimezi, ubona kulikize lumbisa ilivizo la haya, luitumezi. Kwa mata amunga upo mulimu, milu kaitima halu la pelan. Ndatalu na wena ezeli halimu nilifasi, lua kulumba kakuwa wena mulimu waluna. Wena mulimu ya vona lipiruza luna, ndate mfo vona kulikuwa nyazahala.

la pelicu ite sa parpira sa solo meri mi ne di pero fiwa ki fo Caroline Mukanwa amma uchalo ne Vanessa lo katere zo pero fiwa ki Arakelen.

manifa mandu nyana asene kaupulera musika mwandisi yani nosi nako pakali bizo la Jesu mlena runa yena mlena yani yezize kiwene mulimu yani fira kuli ntu mkone kupulera mandu nyana asene kaupulera pa wayetere kali bizo la Jesu na lapera amen lwaitumela batanga ba mulimu nisabulera mandu nyana makuswani fa batanga ba mulimu likazize nsweli kukutera kutera piru yaka ili sweli kunibea mwabutata kuli nikuze farao na manzu ya vahane bavuluka nilipwetere yene bapeta kinyi nani saavuluki mwa piru yaka kinyi hasa eni kuna kinyi hani saaseberisi kintu yekomo kisaha hulu nilima bibu hachwa nyawo wane baeza batuba mulimu ni haba mina mkomoki Vashima ni bani mitangana bani, nika fita fela mwate, ni fita fela marita bazabu wana fela zene zirite ni kwate nizai tata. Anakutolo kama mzwa mangata. Kwa nani batakupula kuli luli, mulimu ute ni mahalalu nalu nabatuwa haya babu pile, hayo kwa kule. Zena lilumera kakuli kinto yeni buoni yeni vandu kile kuhu wanabu tata boka ufira mulimu na ni vandu sise kunipiri samane. Mwani sikusa kona hali kukona hezi. Chani fereza kawa na mantu ya kuli mtuwe ibe petre kulumi na nina. Kuluyeze chalo nako yengu yumu mtu itabwone kalo ye chalo. Itabwone Jesu hamu zisa matolongo. Itabwone Jesu hamu zisa mama zoho alila za hae. Niku mkutsa kwa hae. Kakulize ukona zesi nivoni mo. Anisika wana mulirona. Mulirona ni mulo lirefera. Chwale seni bataku mbulera fagise. Magazo ya kanina ye ni kumuki salu ye ni kumuki sisa handi. Nerima bivu achwa nyawo. Daniel 3 ni kakarele faka ofifa. Ni kakarele faseti nifa. Mitangana baba balalu. Shadire kini misheki ni apete neko. Nebatire. Nebatire mwenge peta kakuta miwa. Nimuhula na abu na Daniel. Neri babane. Batrofeta mwate neriri hapiwa. Batrova mwateni, bali kire kuri baba fericho, bali necho bali ya, halu chiri choze, wenesi kombo ya fire, halu fire kuri guino kwenye kaluta. Salu toka kuwe na kise, selu kupa. Nelu kupa kuri, ulufe, lufiwe kuchami loho, niku nwa mezi fera. Ali mkani tamisa kumkani plaisa kumungaka. Kakuli haka wana kukuyeza hamuso lipata zamina asa alizende kare muota kone kulipeto utata bukani kenera kina asa mfiricho zende ze swanera ze mswanezi kuchakuli mnune ayo alusika atahara kununa kwanu heba kichwalo ulu like he famazazi ali shumi tendezi haso kalu lika famazazi yao Luli hoka wana kuli kare luota, ulu fesa kucha seo so pulera. Konuna selo kupulera kuzwa faka chenu, ulu fefera miloho ni mezi fera luche. Miloho ya na pulera zona li, mana wawa mbona kimiloho. Mipusie kimiloho, nguluye kimiloho, makwiria kimiloho, kabejiye kimiloho. Nilofiwe zeo, kinga haziko ni kunu ni sabatu zeo. Lufiwe zeo, fama zazi ya tenyo nao. Chwaleo kawa wana kulia, mibili yalu na haisika konda. Peto wanafo chwaleo, wiyo lufa zeo zoba takulufa. Kwa nyo haluchisi kulubia, eh? Haluchiri pizi, haluchiri madonki, haluchiri kama imbatiri. Aba utwa. Hasi bayoye za chwale, tendeze hayo kwa na utali malipata za wana. Nebani nirena kwe komokisa. Na kwe kuswa nifera, tendeze. Kufumano kuli mani bafita baba ngumetulangani ba matenyo ni kukeda mani bake nile hande ndende hakuna. Aliora eti kukulu kile ganti. Ni itumezi kama mzwa minani mbulezi. Mkananzi mbulezi. Kananzi ni mbulu kuseza zeo fela kipetu kwa nzeni kara zeni mifa ni itumezi. Ae itumela sikombo yani. Nito yetu ni kumoki sakie. King sene siyeza hezi Nebukadneza apateha kuweza liswani soleri tuna babeti bakhae likwala za khae ka ofera babeta likazi wanatimika panelima za zamakani balibetile bali toma mali mantu mali bala la dura halina kulibala busi ni musi hali yani hupula ngana kulichulwale ze king hane ziyeza halachwana neri kulikuziba halimangi neri kulikuziba halimulimu wanieti

uri mapepirona nebasa lapiri mulimo nebasa zive mulimo one maswanzo zani kubonekane mukimulimo chole ntene komogisa kia kuli hapa banga swanzo zesa buleri instead ya kuli ni bere se mabona fa kono butuna bwa kabona bwani na kine mulimo wa papirona neri kuli neri ena na zama za ena ne bukatineza kena na zama za papirona chinyirika hayo hayo za nto ikota kuli sikasani sene mapangira sikota sio sene mabetire kuli kene mulimo yena mwenye haipezi kuliki mulimu. Kwani uwe biza sani. Bunye fulibu maswe. Kulu waha mulimu. Kuli unge kota. Uiswa niseni mulimu. Panda kuli wene ya pirabu pirabu mulimu. Uwe biza chwaro he. Malibona likazati mozi yenezi. Matofumuna likatulo ze tunaze kami kataza batanga ba mulimu. Alumera manduna bakhae. Asa siferile chwaro zonu soseo. Dura neriri paraleli. Tuna. Mi batu bakhae kao fera kwa puta batu roko pana malibara mo si swani sosero nezi sisi tuna sisi terere nika kutera ngase musika malikinga hakutera kutera nito seni batakuli ni mizi vise kuli mwildimu hakinto ya kubapalisa heba minamu papala ni mwildimu mulapira mwildimu kaku mubapalisa kuli ni minamu aswana niye na mwildimu ni minamu sabe talikaze mze msabe ya mama ntuwa mina batakumbulia kulimulimu kiusiri. Kale batuwa putuwa na kaofera. Kwane balugisa sibaka za muliro. Anitui muliro wane basi sebezi saniri muliro wa dezoro. Wane bazi zenga wa bazi zasi kutinyana chwane kupukere za mantu wa matuko moho. Hane bazi wa matuko moho chwane. Kwane bau pia muliro kwane chwane. Madramu antu wana apele fateni ya petro wane zibika antu wa dezoro kwane zibika paniri muliro wa chwane. Hanzibi kakuli masika kutoloka ya nubu tulefura kuliki muliro. Chale hanzibi kuli batu mba kona kuza mazama. Mfakula niliku watamutu kaza mazama chwa matini. Fate niwena fo. Eni. Wale batu putu hana batu wale batu. Alikasheni kwa kalisa. Tayaro yaba kwa teni yetu na. Ali wenamucha muhwele zibali zibisekuli mutu kao fera yasike ala prasiswani sose. Yasika sikuba mera. Ukani nepera wana kuona mulie kuyekula mulie wabu hali wani. Lika zeo nezia za hezi. Zao ubona luli. Metangani babala alu wana zibi muhula na abona Daniele kwa naanzi masi wakasimana kwa yeo. Nasika bakwate nasika mutuwa kulinalite nipateni. Metangani babala alu nibona. Base besa mubili wa mulimu. Kuli batu babone kuli mulimu hachi. Mubili wa mulimu wolu apezi kumubili wa hakimu mubili wa mtu kono kimubili wa khaya mulimu. Alu yaze mtu kaswanso salu na. Hane ba mulimu havu aikeza aikopinga ina mungi kono kuunga mububilo wa khaya kupea kwa sibupi wa seo saye zize kilu na. Taruwe hase vile teni kwa teni chwale. Nekuna nibane balizali rimba. Nibane balizali tumbuli, lipala, liarape, tulupa, likama, lipina zene ziyo profa telefone, nekulibu tata. Mukiti wa teneri wa mtuna. Chwale hase vile fitafaa, mafafi chwale nibane kuli, wakarisa chwale wakua kuli bakuba mekao firabu wana bakire bakuba ma, metangana bao nebaliketire. Baka la kubokolo la batu kapani bakuba manzi baya za chwangi kapani baya za chwangi. Baka la kuhoba. Kono hakusika utuala likazeni sieza hezi watanga wa mulimu. Nami lapera. Kimina mulimu waka. Kimina ndate. Matami na abona hale. Matami na tate matabazeni kabule razi ya utu hale. Nikaikusufa za toye. Haba ye michwalo. Makala dhaba yotali majora ba yobona kulia. Bashima ni baba bala lukingi hawa sakubabe bona. Mwana ini mo. Chwale, matuelfu bana nuhabaya. Mwlena, wana matu baba obele faa. Boshate, metangana ba, baba lalu ba. Bobele faa halimu abrona. Kulibase pahana. Kingi hawa sakukuteki. Lusweli kupindu mkafani lunosu. Lusweli kuopera, lusweli kuyatachwangi. Hakuna seba heza hawa kubami kulibalape. Haluba bula kuli wawo bawe fafasi wakuba mebahanu. Baye mifero na chwala walu tali mezi. Kiinye haba kushuaula. Kono mba edeza aliani hamu ya miyoba tisa. Batrofi tamitangana. Kibwa na bani osi mwana hamu habana muhula na abona kapa waha bobo. Na ni haba usi wa mshobo wabona yana alite nifate nifone kusina.
kibona fera banosi mulimu na ezoba keta kutoruta.

babilona kuli mulimu uteni uteni kuli mulimu apira ba unzi ni bona kiwe ne apira kubona bona haba zibi baigeza fera kuli mwindi haba zaba mwali fasi mo mwabai kamera fera mtakafulele kuli mwindi kuna hakiwone wabai pirisa itaba gizde batanga ba mulimu na amelapera moya wa mulimu uine kumina kachenu ni mbata kufereza tabaze wao mbati se patro jema mwati mani ya 14 mo Nebukadneza hasi wabuleza likuba batile ali washateki yore misheki ni ya bedi nego kikuli mweza kama vomu hamusala perisi swanso saka hamusala kuwa merisi swanso sento mire kuli mweza kama vomu yudini faa ni kupa kuli faa na mikupa hamuka utwa lidi mba unafaa siri mba hasika tumuka ni kambuli ni harepe ni pala nisitumo zewa kao fera nizelizwa kao fera hamuka ziutu hasika kalumu kafera kweza muwe fafasi mkua meresi swanso saka musebele ze mirimu yaka kina hape hakuna usiri ni Nebukadneza ya zama sababrona ye hakuna muti ya zama hamusa ya zichwalo unafaa chwanumu katuwa mnepila mwali salamuliro wana mwani wali yuko yuko la muliro obo hali Washadi lakini misheki ni ya bete neko vayi na mera kumulera. Shangwe mulena upile kamita. Mulena haluto kukwa alaba sesi ngui. 17. Mulimu walu na yelu severeza. Una ni mata akulu lamlera mwali yeku yeku la muli do obo hali wo. Mane ni mwali zoho la hao shangwe mulena. Mane ni mwali zoho la hao shangwe mle na. Nebukadneza. Basta hapu lera mitangana. Mwa eti ni moho. Matobu lera. Miku tuha chware. Kuzwafaka chenu. Haluna kusebele za milimu ya hao. Haluna kuwa mrasiswani sose stomilo kiwe na. Kuzize full stop. Kone foba ye mezi fo. Metu wapo na asa talima. Faha fafa zifa. Metu wapona talimezu kwa halimu, wapasa talima sisoni sosa hae. Wapasa talima Nebukadneza. Yene kare ya zama ngonde wana fametu wa hae, seafu vera mwana kwenye nyani mfira safetu ha. Pata ya hae afetu ha. Mangonde hapu lelu bane inge miambo mamantu mapapata ya hae. Kita baye kumungi sabatanga wa mlimu. Mina zimu seruku ya zimu kumunga minabatu pada papatu. Zimu saba. Usike wa saba ninzi niwe na kukula mulera. Mulimu wa mulera langa batu wa khae. Si sabi ikine mulimu wa khao. Nika kutusa, nika kutisa. Mimu puzo wa khao, ikaba omu tuna, tuna, tuna. Lika ziba tangaba mulimu, mufuza zeri tabaza mulimu. Mulimu wa tusa wala mulera, napira, nakambo. Onafaka chana suransu mulera ni mina napira. Nani kashu waka chenu kapaka muswaka paliri, nikashu wa napira. Lika lise zikeni pa mbili waka na apira. Anitu mbiko na nukulakuli mulimu waka luli luli. Na mulata niena wani lata luli wani lata. Wani ziba, wazi ziba seni yeza. Nina na ziba seni msweriku yeza faa. Walefa msweriku mbulera kumina. Anipuoni kwenye na mbulera kumina na itume la luli mane. Eni. Baitulea chwalia basa talima fafasi. Metu wabu wala sea talimezi. Bapona mulimu wana fubona. Bona bamu bona. Babilona haipo ni mulimu. Bona batrobu hafira siswari soseo. Tabaza mulimu. Musika mazuyeza. Musika mwalwa mulimu. Musika mwanyefula mulimu na mikupa. Mwende musapira chwalo. Hamuzibi kwa mulibia. Hamuzibi la kamuso. Musika mwekutoku limu na limata. Mata mabatumu na tabatumu ya zachwangi. Musika mwekutwa chwalo. Mulimu ndi matate ni kumina. Kipao chwale, ali ya mwiyo ekeze kwa mwiliro kwa ni mwekeze kwa teni. Ife mwiliro mutuna mwekeze kwa teni. Mwiyo ekeze kwa mwiliro. Waekeze kwa teni. Ali mina ba mina, masoleba kabasi kisi mina. Mbatame, mbane pira mantomo. Waberi, waswala Shadreki. Waberi, waswala Misheki. Waberi, waswala Mbedinego. Kipao chwale. Aba ya misa. Swala chwale. Batama, batama kwa.

matsogong kwa maoto ongane le biana za bona ba tama fa mbili ya bona se ba tama fa mbili ya bona ba le kanipa ka mala na mala batu makeke makeke ba le hakuna simu kona go bilala ka rona mo jo ka tene nna ni muli mwa rona ya lo shela makeke nna ni muli mwa rona ya pila kuluna hebe ba kona go tshisa mudimo ba peprona ba ka lo tshisa tshare hebe muli mo hachi ya bana mata go tshisa muli mo na bana kulo tshisa king se botanga ba msepo ye tshalo ye king ha isa bi kuluna ba na ba muli bwe Aisa bikulu na king nuru na luzibe kuli lwapira halulapira mulimu king sesirukete mwana batu kuli lwapira mulimu mulimu kapona la chwangi luna baketire mulimu kuna basi bazama zwa banyandisa lunyandisa batu lutoire batu luna tabatu luzeke sabatu lulifisa batu kitu to mangelo sari kuituta jeba yelo sari kubaruta ruta batu kuli Yesu mchiari lato yena hanibalira Mbasiru kweze nari ndati wabasu walele. Mulimu kami ndatahe kambe nerintu ye kona hala kuye na unafari na nerindi kulia. Aze mulio na kona hala kona Yesu wali ndati wabasu walele. Bondate sike sazuha samina. Bondate mutuhele musike mwaze musike wamanata. Kiyo chwale watari mna. Basu telefatuko nerie kuye kula muliru. Ntiba hatire chwana malikona kulipa yoi nafra fahari unafani. Habazibirifu bazu hile hande ni masa zibikuli kona kufera kwa wana kona kuyonga kwa wana kika chenu fera faba kashfera bato yema komanda hali 1, 2, 3 kafera wana bananula baba nanula kafera siba lepira mahali boshadre kini mishekini abete nego na milapira batanga ba mulimu bano osi mapapirona abana wahapubo na hakuna ya kabula kuli musika mwabanepira mamulio batili kono kituto wabatakulu tapapirona kuli minaba salapiri mulimu mulimu uteni Makami ziba chwa nkuli mbatu wa mulimu mina. Makami ziba chwa nkuli mbatu wa mulimu mina. Mteza Nebukadineza na usa zibi mulimu. Hasipoza 1, 2, 3 la bubiwe li chwari bando ulo chwari baba posa kwa bea mahala mulilo mo. Mwazibe mwaba nanduwe langa maswale. Basaza komanda fero na chwari bando ulo hamo hoke. Balile pira mahali mfunga baya baya chwari. Baya baya usa zafala mulilo nafani kuto. Watu kawa fero na fosa batali mezi hae mawe. Baba ngubani bana ni make kemali sawa suri kuli za mawe mawe batu wani marikari bashwa. Shadi ya kini mshiki kwa wabatona. Lingiroi ye mikari mahala mulilo ulo. Wotuka wawo kwa ni muli ye miringroi batanga pa mulimu. Lingroi ye mikali mahala muliro. Hali ye mi mahala muliro lingroi. Kala dukuto chisa muliro wadina buka dinensa ku chisa wuku ufeza. Utro vatisa bo shadre kini mishekini ya betenego. Hakuna ni haba mwenyene wakuli mwendiki shtu kutuka pa kisi kama. Bae kambole la lingroi peto bae tulezi bae ye mi mamuliro baeza. Kwa wana muliro wane bukatineza uchisizwe kimuliro wali halimu. Kuchisa ni batu wakaye kawa ufera masole wakaye. Hali hata memahala muliro moku li mwende huweza bulo kwa kena mahanu. Hali atole hanyani ya kovye shona meto kuli mwende wapa muliro wakena mwa meto. Akushile wakutuze kukutoko ni ana utu wali ratalabu wana kuli mwende na liutu wali ratamu tu hakuna. Mwani utu watanga pa mulimu, mwani utu wakachemu nibulera ni mina, nibulera ni mina, nibulera ni mina. Luve nisepo mulimu uteni wani lata, wami lata. Hani zibi seni kona kubulera kumina batanga pa mulimu, mwamu semu kona kuutu wakapaluli. Mwalumera mubaleri vibuka za mina, mubaleri viberezeoze mpatire mama nduwa mina mo. Mwangali vibuka ze ngata ngata zemu kubuka nyuse mawe vibuka ya siporofita, yeke ya siporofita. Yevulera ze chwana chwana kiza Daniele, ze kiza mankafira, zibulera ze chwana chwana. Wenu zipatire moha, uzipule, zisabirise wena. Zisabirise. Zisabirise manto mwazipatire. Zisabirise kwa tupule laba tu. Pao chwale. Nebukadineza hayema kuri hayema zama za tali mamanto wate hatu wabufumani wa yemi baba nene wa yemi wasuri kwa mbola hakuna ya utirabu tumu kubona Nebukadineza konji kukwafira kama lawa fafa sitiri alima we kingi semu buwani mbindi ya ba refzi baka mamuliro mwa hanyiru nepeziba tuwabala alo mateni alikuchwalo mrena Ibu wana, ni wana babane mwate ni wana.

mwane yo mongwe yo wa bone wa petse diaparo tse sweo o tshwanang ke bana ba medimo ba sa ene kwa batho ba tamologile ba zama ma moliro ba e kambolera ga kuna ya o tire botoko ko bona ke eng zale ona fone bukadineza a switela fa molomo wa liyeko yeko la moliro ali mina bo Shadreki ni Misheki ni Abednego mina batanga ba molimo mwambakani ya pahami amuzwe mutekwanu muzwe ma moliro ma mutekwanu o ba bona bata o tuka fa ali mwa bona moliro ba zama bazama sama utene kusina mamanto liba katulo likama nkoma utwa bona bazama afera mamufusha na mo hakuna butata batanga ba mulimo mawe na mulimo ya musore kuyaza chwana kinyi kinyi mulimo lumu bona chwani mulimo waluna baba ngwe ba mbona chwani mulimo baba ngwe ba mukuteka chwani mulimo baba ngwe ba musaba chwani mulimo harusa sabe mulimo kusikama nge harusa lati mulimo kusikama nge hauna bupiro hauna bupiro kimoya wa mulimo wa pirisa ke bupiro ba mulimo ba buzere ba mulomo wa haya mulimo kukupanga ka swanso sa haya fredzo kupanga ka swanso sa haya ni kuvulela kuvunga bo mulimo bwa haya kupea mwasi swanso mo se panso kina yo ya sweri kuvulela fa batanga ba mulimo king says yes zahala king says yes zahala kiva uchwale bata mani batozwa haba za mamuliro nge baba za mwastungu baeza toho chwana bazo uchwale bato iba faka ofini mwali amusitere kwani kwa chusta kwa bazo tere kwani bazo tere bato ye mama alabona abangata niba matezifera kwa toho pili babone miriri miriri ya bona bali kuikamula chwalo ya bona hala miriri ya bona bali kuikamula ya bona hala batanga mamulimo likaze na kwengu busihu hani zihupula hani loba langi litopa tula cholo hani boni pulo kukupula frabu niti hani mipateri litopa tula hani boni pulo kukupula na upula nipona likaze king hani ambayeza chona batupa niba pira niba pira fafa sifa falo pira fa niba nwamezi alu nwa niba chabu licho zelu chona fafa sifa king isesieza halakulu na hausi na sabo ya sabo mulimu halisi nari lato lakula ata mulimu mawe mupulo batanga ba mulimo ukene mali piruzamina ukene mali piruzamina Nebukadineza sabatalimira mina sichaba mwabona kulumbe kwe mulimo abo Shadreki ni Misheki ni Abednego yena lamulezi batanga ba haye batuzimule mulao wa mulena baito ba ba mviri wa bona kaba kala mulimo wa bona miki ba mulimo wa bona o ba pirisitse ba tsile mo mulonze utuka kibaga chene ba 10 fa alikani baka aliki wo mulao paulo zi mulao wa haiwani kwa tsabuka kwa ni kala kungola ne pakati neza aliki wo mulao on toma ka chenu mutu ufika mba ufi wa musho bo ufika mba ufi yaka nyefula mulimo wa bo Shadreki ni Misheki ni Abednego mandu abona fetu wetu limbali manika bapumaki wetu bindi bakapumaki watu bindi bindi mandu abona fetu wetu limbali mba kakuli nali kupani aba mapono yaka ni aba kubo kuku wakale kapa history ya koni kile na utu aba tupani bakile bane pero mamu lilo nitu kubadusa matenezi wa pilanzi bazama achwana bake nile libyana zapo na hazichi nipo na miriri ya bona ni aba miriri ya ibabuhi tanga wa mlimo kachenu le nibula ni minamanzu ya kacheni limbulira ni mina manzu ya haiva uteniwe na luli ya na kilabupi wa kimulimu haiva hauzama afo kimulimu ya kupupire haiva haupira afo kimulimu ya kupiri ya kupirisa kacheni na kukupa kulikali lato la mulimu ya nilatire ya kulata niwe na ya kwa nekuzisa mama tata mama tuko ono tuja kuwa na uzanane sikio tine sipataku kupulaka baka la mwana na yani ono pula hile likazani kafraze ni mweze ze maswe muzi siyeba tanga pa mulimu lulate mulimu lula temulimo ni halu aluna kupira fa halu seri kupira bopro lukashwa halu kashwa loka pumbekiwa kwani kuna ni zuho yo balukira bakazuha lufuma ni henya bakwa zuho go yo yabupiro yo asiruka zuha seri wa pezi ni bilie mincha yesa shiyo de ali halimo bana ba mulimo bana bali fasi kibao chwale kala linkun kala chinchamula kungola mulao mababrona

0: kreatina katau kanse kuli no kuna ni zero pielu wata mene mweze kani hane muze ani kwa kwa e wata tuso ya na viza masiku wa kutiki benchmarking kwa na mwoko na tikifari sana kwa fela ya we kwa na kutisa kuli vani wa sikela ya upale wa hava kwa weza na hava kwa weze ani kwa kwa kwa kwa singaramu ikataka kwa haifi kataifi kwa na mwoko na kuseleza kuvana fela hava ikatazi hava na mifirifiri hava tisini firifiri hala vona wako na kufari sana kakutisa zero pili maa marikiriti ni mwonga nyana
1: mi fakalo yengwi mngaka mwendi lukone kutari mafakalo ya ona lukalo wa lukotanga ona mashirinyana ya kutanga es mwendi votata kikuli vayahi vaskriti sesi chualo kapava mlonga nyana o chualo kona vapalezwe kutisa milelo kapa chwanyi kuli mashirinyi mani akone kutuwa kuli akunari kupoze kule kufitwa za kuli kuveni zolo pili kapa onakalo esasi ya lafela kwa haka tengo kaskriti ni mlonga nyana kuvele kisa ona mashirinyana
0: mahaya na mwezi severeza kituana watu sichava si sinamamu zi wako likuna ni kuna niketsa zeta fama manovemba kwa manzila mwa mwa sichava sichava saketa la emeli kuna makancelaz mwa mwa ketule makancelaz kwa wana mwa tisa milelo ya zero pili kwa katengo kaskiriti kwa mwana kwa kuna ni management committee for kuna ni kansala ya zo ma constituency hama kopani basona kutisa kafela milelo ya vatu kuli sisi toko hala kwa hae chwana mchwana kise sisi toko hala kwa constituency ya kakise nizani kafela milelo ya ni hazi teni nisona haku supeza tato tato wa vatu haniko mbu mbela kuli mwani kotana kwa fela yewa makansela laeza ni vatu wavona makonstituensi ni konstituensi ma security kuli hakuna nilewe ya zero pili yewa fanda vatu laifa kimusevezi wa council kimusevezi wa katengo ka security kuli wavone kuli nilewe yaani yae za hala ni mashere nwa ateni asiwa nika utisa hawa kuli mashere nkiyama inyani notu kuli mashere nkiyama ngatawu
1: fakalo yese mrika kutawa safavo mainga kikuli kakuwa councilor wa mwa mlonga nyana kapa mwa skirite uswa wako vani mikopa wano nikuwa wakuli wikopa nyana sichava sani kutuwa kamelelo ya kulivona batoko wako vwana chwanyi ezwa wapili mwa alas waka savona miona milelo ya nikona eshimi wani kuiswa fapiraka tengo kakamu kama imo apami kuli yeko na milelo yeko le kufumano kapa yeko zeko na zwa wapili yeto kwa wala masu waka sisi chwana ni chwana mi haiva ki ona kaulo yo nitoa kuli lukone kwa tela holofa hata wa yengu ya vtoko wa faa for mainga kita wevo na izkuli kwanu kwa sikili sauna sasa mbezi itro hatelwa ni kukala kulimbe kwa mazda zaska filirefa haiva katengo ka mlonga nyana iye kasa apiti mstevezi ya kona kara likuwa mbuyo unanimata kuli akone kuli lima nisa katengo kani mehaiva kichualo kime hato ifi yesu na kula tewa kufona kuli katengo kale kama nitruli kapalizu kupeta mstevezi kapa zeto kwa ala mi lao yeka vireka kifi
0: yana local authority act local authorities act milao wa local authority wa milonga nyana nivure mafuro zuguri milao hata milao wa milonga nyana usamata ku minister ku kena ya vona kastara za kena mgulu wa local authorities mkavona kuli mali kazo mweza zeo katengo zeza wasona kuvani ni ma consultation wasona kuvani mikopa nukapa kuseveleza na hamo honi ni minister mimi sevezi ya ni file ya ni mamulao wa milonga nyana kini sevezi ya sona kuyezu wa sona kupetiwa kaku ya kamulao na wani mimi haiva kuli

0: Komunika zeska ez wakatazatu tatengo kere katalewa kukupeta milao kukulatelewa milao ya nikuweza kaku ya kamulao kuna ni mata sapili saku wanakuli kwa kuweza engage kata kuwa niko pano ni nikatengo nikuwa vila kuli zeni pano zeni vomi zesa eza hali ni basona kufiwa
1: nako
0: nako ya kufura ya kuli zeni yezeo na kize hausa yezi sani hausa kako na kuweza se hako na mazaka mame minister una ni mata kuweza investigate wakona kupanga katengo kakangui kaka ikemezi fani kako na kuweza investigate kubati salitava zani mulao hausa kama ula manzila yani ya kuweza kuli usialika kuliwezelika katato ya hao ukazu wakuli hali wakuli msevezi wotu wana mituwa na usikaezi wa seko na sesko na kweza hao hauko nguya ya kazi tungi uli wakuli kizeni na talika zeko na kisa kuli minister haeze sika sesi mkomo kuna ni mila oyeso na kweza hali wakuli kela haeze establish kuli kuna ni sesi fosa haeze kuna niwe ni prosesi yeso na kuweza follow yeso na kuwa kulaterela kuli ufuma nisewe kama niti kulikuwa matava ni hayo wa kuli kazeo za fumana wa kuli kama niti kuna ni vatalezu kuweza msevezi kata vasika laterela mulao kama ferezo umu hulu minister umu ni mat

0: μούτουσε. Δεν τα βάγωνα που θα ακούτε του να δεν κουκάδανε. Ναι, τα του. Κόμμα ματά καφράτε.
1: Ναι, σαβά να κάνω να φω. Αμα εγκαφά. Mi kufita fara fakalo ya kufeleza ulo ni nikatu kwa kulika. Kwa yomu mwe wa machazi wa marita vazeza mulao. Kelezo ya mkona kufa kwa waba uteleza fasa. Ula utarimezi falisebelezo za katengo kaskiriti ni mulonga nyana. Kifi yani ya uwa telezi wa kona kuziva. Kuli hawa talimezi li kazi. Sipa sula kufumana kwa tona tutengo to kili fizani.
0: Nivana kuli. Rikaze zikara nukufera ka riketsa. Watmezi riketsa, mevuvene riketsa silimu sesiferire. Kutisa muvuso uvusafa. Fa, watmezi riketsa za tutengo pa sikiriti ni milonga nyana. Onae kona nako. Yao vaya hiva likiriti kafera, nero nganyana kafera manaha. Kona nina kwa hiva sima kuhuwa makuli. Va ketava tu, vava seta kuli vakona kutisa zero, pili hiva tokwa. Hakutusi kuli, kasamu na aliketsa, kona mulo vya kuli nevuvata se. Kero kuhuwa nilikitsa zemina tamana, 35 years. Efitire. Mwoni wavona zazineza zisesi shota kutikisifi. Haiva kuli mwoni kuli iye ikatengo kani nekatawezi mwoni mwani. Vene mwanizi mkatengo kani kiva. Wazwa kwa pati ye chwana ni chwana. Kikumina mtu mtu kikumu pia hao. Kwa ma kwa likitse kikumu pia hao. Kono likazezi yezaezi kwa mulaho. Kono likazezi sana kukususuweza ni kukuvulea kuli. Voka keta kimanyi. Voka keta wako na kutisa likazezi utoka kata wakoni. Wakutela mamulaho kata wazelapiri. Kuitingire fela ka aliketsa. Faliketsa. Zeka tao na fama novemba. So likakasa ze utokwa. Ma sikiriti. Kizenata. Kono ziti mirefera kwa vatu, velu keta, velu famata, kuti vayu felike ona zeo. Kona mwenu kona kuvulea fera, kakuzea mina vamaera.
1: Vamainga, luvire ni inga mbolo, yende, manichwalo, motoro hatela fatava ya vutoko wa ulukuli, chincheo, suna ukala nilu na suolu faka ulo ya kufu wana kuli, lutazeleza, onastuwa nilu ya ulna, kamula ya kuli lufitse kitu ya ulna, kakufu wana kuli lufakito, kwa watu wako na kutisa ilizo upili, zeto kwa la mwasi waka samina. Nelina koyende foma inga mikiki mkwa wa kusawa nako, watelezi nilu ikonegu kupanya ni foma inga mkwata, folu konekutu ambola, holu kaza ona mulao, ovona za mwere kilo wa katengo kaskiriti ni katengo ka mlonga nyana. Mine utari maka tutengo ka fela, tuwa likiriti ni mlonga nyana tufumane ya mwana Namibia, kakuya ka mulao ni mtomo puso wa na Namibia, ovona za tutengo tutuveli to. Me ma tuto ya kachiru wa telezi, fako na fulta vi luemezi. Mi vuma inga, senika mfasi waka sakuli mulaizi wa telezi wa una mungaka.
0: Vituma zumaya.
1: Shangwe mungaka.
0: Shangwe.
1: Me sinani za wa telezi, vale nili fu ma inga mkwata, yomungu wa machiazi wa valitava za mlao. Vene va lukenseza, ni kufasi kuka kwa mana ni mlao vwana za mvele kilo wa kate mka sikiriti ni mlonga nyana. Sinani za, Fagora Fulta Velumezim, Luemezim, Mbis Nimila Kaleza, Kuvani. Sazi Nilinde, Kozo Babayim.

Yeah, King when you FM Nakoki 8 o'clock. Bakanzi mavalelwa kina Maila Harris. Na Namibia ni South Africa leo zeli ngambolo fa ili mwaka nyana kuetelele mseto kwa Orange River kuva fama imo hapa ami alitavaza na President Tumbo na ndi ndaitwa ni Cyril Ramaphosa banyate zikungika mkopo na mama hapa Muslim sister ka samlao mi hatu ya makwambu ya kutatula tava hane ipalile baitele vaveli ni wafitele fatumela no kana kwa mkopo na wavune wakati unka makopo nelo halana Namibia ni South Africa Mkopano, ole lilwe, olate lalipioza nitambekile katengu kwa makopane luka machi aziba, kaka file msevezi wa kumana tatulo yenelezi makangi. Kanyi, iskamezi, fahari mwanuka ya orange, ya avutele volikana, 600 kilometers, ya vupavu ngata, wa mseto, halalina azipeli. Koronia kulichualo, Namibia ivulela kuli, mseto, usunako ubapa ala noka, sinamuku nyatezwi, mamuto mpuso. Kanye isiala inge iskata tolwa, nane kubile nilingambalo zinga tafali mwataba, kalimo ze fitela ze mashumi ya malalu. Tava ya mululwani, na ifumanikia melo alitabazana, kasamlao ya navanga President Simon Yoma ni Nelson Mandela, hava nyatela kuli, taba itokwa tatulo ya putako. Katengu makopanelo, ni kavupilo maslimo sa 2016, ni kuvi apio slimo sestatami. Mkopano, halana ndinda itwa ni Ramaphosa, makaulo ya pili ya slimo sestatami, Ukai mela mwatu avutokwa wakutatula kanya meluluwa ni mwamboela walela Afrika. Mufakweli kusuwavu iwandu ya milao Filipos Katamelo. Uvile mamukopo na wapili wakatengo kandu ya milao walela Afrika ma Midrand. Mwana South Africa ma Vani. Mukopano uvile tengwa pata mkopo na wapili wakatengo kandu ya milao kavusupa walela Afrika. Uvile ziku vate nyikuza la 20 sikulu kuisa la 1 mwiana silimuse. Katamelo. Wetelezi siku watasalinu mwana zeki talizo, sisa lipelezi kuitenga mwami kopano ya katengo ni lingambolo, zeka sike manafaka maiso, swalisa nwe askiriti, kozo nisilelezo, liteksano, lesuna uzabunto, nizulopili ya vtokwa. Lingambolo za mkopano likasika melafari mwa kutisa milele wa nizulopili mwale la Afrika, kutisa maimu wa katengo kandu ya milao, ni kunyakisa

pio zezuela mga tengo kandu ya mila umarela Afrika. Palo yepa mi yava yeva na Botswana basuli kwa pelezo kuitenga mwando ya na Russia ni Ukraine kasamla kuputelwa kali tuelo zepa mi nilitu kusoza msevezi. Bungata balina azalela Afrika maliko lizefelile libi ile kulibaya ibazona ba pelezo kuluani lampia na Russia kabangata basuli kushwa matengi. Likolo libona zalitava za kwanda na nisizwale marifuasi mwana Botswana libi ile kuli palo yepa mi ya Botswana basuli kukeloswa kuitenga mwalitu kusoza chualo. Likolo, lizola pili kwa mwela likopo kuzuela vaye wa Botswana, wawa suli kuluwa na mwando, ni kutolo kama ye mwabo na ama aswe awo batalimani wana. Likolo, alisikabule la palo ya vaye wa na Botswana vali mwando yeo. Mwakweli ya ngule, mvoso vile kulibabancha babeli wa na Botswana ni wakingizwe msevezi mwando. Mwakweli ya yeo, mutai wa All Eyes on Wagner, ne uzwi zizemu koloko mavizo vaye wa leila Afrika wa fiti la 1,400, vaivulezi kweli Mosko na ikengize msevezi mwala kweli ya sope, mwasili mwasa 2023, ni mwakweli ya mwimunene mwasili mwasa 2025, kuyolwa na ma Ukraine. Kuvilwe kweli, bamiande milalu 300, nevatimezi. Mvoso wana wa Madagascar, wanguzi mwato wa kunyatila maemo kutoka mfula, aoli, mwana kuwa mwato wa potako, sinambifilifilie mincha, mwamidu ista izula pili kutisavutata, kwa mfula aoli, mwalifasika fela. Matemoso ene hatizwe ki ofisi angambela wana kuvilwe kuli muhato ukalumela na kungeka ni kunga mihato ya avutokwa ya kufuma na mafula oli ni kuzula pili nilisabelezo za avutokwa mocholo ni kufukuza liteko zipami za mafula oli mana. Mufuso wana Madagascar ni ofisi zete muso ya mihato ya puta kufari mafula oli mwakwili ya longu kwa labela kwa avutata mafula oli wavutisizwe ki mifilifili ma Middle East. Na Madagascar, itingila hulu fama fula oli azwa kwa ndana, sulu azwa mwa Oman. Makandem, afelide muteleze kwa tavi alateleze kanako ya 11 o'clock.

0: Hey, we tumelo hape vatelezi maana kwa chwale NBC Ngwanya FM 7 mina mwa programu ya Wanga ni Buhole. Mi kina komboka mta ni Wanga ni nako ya kuikopanya ni vatu wapila ni Wanga ni Buhole. Mi programu ya kamta vatelezi mluksi wayo na sina kamta Wanga vwa msho vandala. Mi maliza zilaka cheno ni mukava ni narivutu walvita mwa programu ya Mi mwaka loye, mwaliza zilaka chenu, ini luko nile kuwa ni vasali vaholo, ini kuzwela kwa silalo saazili tene, mwolu kava ni vo mfumali vo ndaula aneti, liwela, ini kivelu kava ni vo na kuikambota, ka vupilo wa mwanavona ya vonala kuwa ni vutata mwavoko, Mi vapira ni mwana nayo, ini lukone kutuwa kulikanti mwa vapira ni ena, vapira chwani, mi vutato vata lima nivo na kibufi. Mi nizeo ze wako na kubulela vatu vaba na ni mutu kapa mwana na wa mfuta wayo, ini kulikiri kama nizeba sunara kweza. Mi kada kwa chwelo sisi njina kwa lukone kubafaa nako, ki musiali hape musalimolo.
1: Mshangwe. Sina hava vulezili vizo la kaki na aneti ndaolali wela kwanu kwa ziri tene. Nina ni mwana ya nanivu tuku wa kuwa merera. Uzuafoni mupepezi na pepiro kwa siri mosa 1999. Nipirire nye nakali limofe razeta alu mwana kwa yavu anana wa hae. Sa telo akivu tuku wa kuwa merera. Nelumata matire mwali patera kwa vatu vavansuko na kuvona hala kulivu tuku nevu ipamata. Kono mwana kwa ya kuli mwana na akale skolo. Na kona kwa ya kwa skolo hainya nifera maluti vaa nilizeza kuli mwana na kera wa merera. Kono halu ya kwa spatera na kona kuyonga viki mwa spatera inga savi hande. Kachualo sevale mwa kuli butuku voo kere buto inerera. Seakala kufumana likala foza spatera. Mani sevalu unga kuluisa kwa vindu kukono kone vayo cheka voo kovwa hae kapokava hande. Kono kavu mai mwana ke hasikava ni tu hasikafu mana tu so ene lukera kulikone kubateni. Kono ni haku lichualo mwa pirera kimutu ya fumana miliani kweri ni kweri na muisa mani ni vamu uso vafumani kulibamu fange kaka shere nkani kavu hole. Kono kupila ni mutu ya na nivutuku wakuo merera hakubu nolo. Kakuli ngwena mshemi hauko ni kuyukutu hande. Ha nanu ha hauzivi kapaha kayo wako uka vachwangi kwa likolofa loze kwa naku yovafamu viri wa hae. Kufumani hakuli kwa naku vani nifoku mwimbubo hasa alimu anana. Kono hasa ahulire niye nasa vataku yovapala nivalika nivahae butuku bobu kwa naku yozuha. Kona kulimaemu ahawe na mshemi hako ni kuvahande. Utata bo, sinayo waka kimutu ya natave rahulu mbola, ukona kuya na koyengu wizo wera mamuliro, wizocha. Kuna mshemi wa hai kutiroba nilituma leli tuna kwa pilu yaka. Nikala kuinyaza asimu indiha nivavaleri. Nikona kutini tero kimi hupulo ya mingata ngata. Kono faha nivulera nimi na kubwa kutuwa hala kulise nituwa ezi. Kono kulinituwa ele rahulu, haniko nikakuliki mwanake. Upiro wa hae, hakimu tu wakukalimera mtu wakanono. Wanyema onafo. Wakunyema kwa hae, utukubu kwa naku zuho onafo kala kuomerera. Chwale, kona vutata hulu boni kwa naku vulera kumutu ya nani utukubu wakanono. Hairivu nde wakuli ni kwa naku vulera kuli utukubu bunifa tavoka patukuluho yetuna. Hakuna.

0: wanavutata wanifumana kumwanake.
1: Mi mwana nayo hato kalakataza havuto kubobwa kuomelela. Nere kuto wafera mwana ko kapanala nere mozeka mwana luka kala ko kubuza puzo kuna na nere mozeka hato kala vuto kubobwa kuomelela.
0: Nana nilili mozeta luku zafa kupepiwa kwa hae. Kona fovu mukalezi. Hakuna sesi yeza hezi kuyena na mahene nizama ya niena. Utiro ina nimuona fera haa wafaka pula fana insa saka la kubwana hala kulikera hao merera. Kuzwa zazi leo utuku bahai kona fovu kenezi. Kutofitakana kwe.
1: Me mwana kwe ulutotua kuli nasalimu anana na uile. Me sene mwezize mwana kwe neri sifi. Neri kumatiza kwa spata kalo ya pili ene mkile maeza. Kapa neri kuvizava tu kuliva kone kutomutusa kutomitali msa kumwa na amina kuli. Sisi eza la kisi kama.
0: Mani anisika avanina kwa ya kuli ni vizeva tu kapa nieze. Ngeona force na hane ili kwa mwa mwali na kwa za kwa mulaho limota nezika taza. Kono mwana kwa yeo maa hae nekuna ni mwote ene nanuha. Ni mungire fera anisika vulela kulikavuka likama inkao fera. Seri kumumatiza kwa kwa ngweze. Kakulika sizo saluna, vutuku bobu wana hala kulibunzi mwa sizo saluna. Bahulu anivaa kanivona, vana nivutuku bobu wakanono wakuo merera. So nivona fera kuli hakuna kumusera mezi, hakuna kumuyeza chwangi. Saka fera kiku munga ni kumuisa kwa spatera. Kakuli unanitu mero ya kuli, mutu ya omerera, musamu vea fera mezi, washwa. Kapa vutuku havusa fera. Eni.
1: Melu tuwefa kuli iki mwana na ya tavira hulu lipapali uyanga nivalikani. Mi mwana koni musamu lumele langa kuli akone kuli ya kuwa kupapa nivalikani. Mi hamze mtali misa mwahala valikani vahaye. Maemo ahaye avona hala chua nikuwa valikani vahaye.
0: Sinavaha voye na valikani vahaye vana pepiru enivona. Vasamu unga kuli kimutu yeni vapira niena. Hava anina kubulea kuli mwendi vamu kashaka vamu yezangi. Kwa mana ni kwali papali. Sina hairi mushimani. Kimutu ya vamu veanga kwa vukipa. Waswa lambola. Kono ni hava vereka cholo niena. Vaeza kuli. Vamu tali meze. Haka kala ferali kaza hae. Vatuo muswala. Mani kwa nakoni utuelanga. Hanisika utuwa kalivu tata kwa valikani. Vahai kuli mwendi vamu nyenye vamu yeza chwangi. Kona mwa pirela. Kono kimushimani ya tavera hulu zambola. Eni.
1: Mi kwanda kule valikani vahaye eni havamu nyanyi, vahamu tavela, vavapala niena. Mwahala asichava, hamze mutali misa, kana vatavela mayemu ahaye, mwavu na hale. Kakona nisesi mwisese mkonele kule mwakuli, hae nzi mwahala asichava, kuna ni vavamu mwendi, mwavu na hale, hava mutali ma.
0: Mwendi, mwavu na hale, rova kona kumutali ma, vavamu vahamu saba. Kakuli vutuku vo, vuna ni mifutafuta. Yena una nikachima chima kaka yeza kuli unyema fera. Hape una nililato. Una nilikazeo utahafera mwavuka atahira vutuku. Mwaku inezi faa kweri mwoni wanezi kuli yezize. Kwa inzi faa akuli wanezi kumuhuluwa na hae. Ni ubona kuli aa. Ani ikutu hande na mshemi. Hairi kwa sichaba vamu lata. Vava msaba, vava msaba, kavava sika mtuaira. Haidi kuva havoye na sinahuli mwa security, savaha voluna. Vapira hande niena. Ya mvuona kawa fera hava kuna nisesi yeza haizi kaa piri piri. Vani swala, vani vulelela. Kama message kapaka kunifonera.
1: Mefaa mweze uinzi kumuhulwa na hae. Me mvuleani kutai mamwendi maemo akuliki kweri chwalo chwalo. Kama mzivela mwa na amina. Yena mkulwa na hayo, kana wazi vama emu akuli mwana koechwa na mwendi vutuku mkona kuzwa.
0: Mani vazi va, nina, nisavu wana fela kuli kwerifa, ivona hala kwa lifishika pase ya kwa, na mvula akuli utoko mere mtu yo. Asika ya kufoku, kuku na nimezi, asika bapalera fali iso. Kono hayo msevezi ya hayo kona kuikezeza. Nikono mkulwa na hayo wazi va. Niva shima, niva inzi, nivona vazi. Uva vulerezi vutuku nima emu ahaye.
1: Milu tuwe kwa mvuso kuli. Kuna nise mfumana, kapasa afumana. Mi masheni au heva kuna nili tusoza afumana. Ki masheni kilicho, zemu amwe langa kwa mvuso, zemu fa mwanamina.
0: Sina halu kala, hakuna lichoza na afumani. Neva kalezi fera kumufanga kashere nkani, nilu kalezi fa 250. 350 fa mani sa hola 1600 ye lutusa kulikuwa lichoza hae ni kumatera kwa kuyonga miliani ya hae maana kwa ya chwale mani se niko na kumusia ni kuyo mungera miliani ya hae na mtiseza hae si hani vona kuli akuna ni mwasa vona halela mwendu vata tuso ya madokta kulibayo cheka cheka ni kumichinche za miliani ye mimu kono li tuso nazifumana ahulu kwa sipate laka miliani ni katu sharing en
1: mi hamu yanga kwa kuyonga miliani yeo mi miliani yeo wainu akaswa nero mi hana butata kwa kuunga miliani wao tisa kuli wakula
0: mani kwa ku kwa makarero neri butata kwa kuli neri na kuweza kuli nani mufe kono fa hasavu na fera kuli kusiezi mi mapilu saa nzi 4 5 wani bwa kuli mima miliani ya kaiferile chwale ni na mwoni muvonera ni fumana kuli mutu yo saso nizi kuyovona na nima dokota na mushimba na ya ni ya nani wabavulele la kuli mwana kwa ya chwale miliani ya suweli kunwafa ya muyeza chwana ya muyeza chwana fo ni so nizi kuyaniye na chwale hanzi hande nikiri filu fera na batambika bani familiani hanavu tata wakunwa miliani ya haya kafukusu wani enu
1: mi mwana amina yo wabulela hande hakunavu tata kukalipuo hainzi ni valikani vahaye kapa hainzi nimi na vashe mvahaye hanavu tata
0: hanavu tata hewa kuna nisa vata wavulera vatu vava ngu havako ni kushungula kumutali machwana haisi havu tuku vahaye hase vwinzi faka ofi kono vake ngisa kuli kimutu ya sakuli revu nako ye tere revu tuku wakuwa ngana ye mwizama ya ifera mukavwa na lulimi lwa hailu hanera kutamana mwana mwali na kozemwe kona mukale muhakuli mutu yo uchincha na niyo en
1: ene kivo msalimu luvo aneti ntaola mi mwana nayo hamu viza kama vizua hae wao tuwa kuli kama nitikie na yasu ya kutuwa vizua kapa kuna ni nzira yenu hiyo supeza anga kuli kie na msu ya kutuwa viza
0: wavulera ha wazi babo mahe wazi baba nyani bahaye wazi baba huluani bahaye mukona kumvuza mutu ufika mba ufi kono seni vonanga hulu kikulivala vatu vava inzi maskiriti moku inezi kumvuza uvoni vo mkete hava zivi foku ngaka kutolokela kubula kuli vatu vani vava inzi chwana ni chwana neva milumelisa kuna ni voko vahaye buhanere la kulovala kulivala livala zengwe kono haili kulu na vines buka ofini bwana bashemi babo maluma waluziba en
1: mi fami sebezi fo bina vo mfumali ntaola anet kana mwanami nayo mwakonda kumulumela kuli akoneka kamtala kulimendi akone mwakonda kumuluma kwa sivaka sisi nzivu hule mwakwinezi kwa machita kule akone kuyonga kwa tensesingwe kapa fokomwe mwende ka kulatera kuyolisa fokomwe kapa kuyotiberalikomwe kana msevezi mwakona kumulume akule akone kuyeza hamze mtali misami na avashe mbae mbala kesa kule falu utuwa kule fokomwe vanga masavo ya kule hakuwa nima ya mwacho fokomwe hamzivu wako na kuyo wakafo wako na kuyo mela mina hamzivu kule mwana yo ileka
0: sina kwa kumuluma kwa hule kimutu haniko ni kumuvea kuli ive glazi kakuli hanizivi kuli ni ya kaka iniena kwa misebezi ye mwi kwa kuli machwana kuswala skekere kuchaela kuyogeza likomu kubabale lalikuhu kunanu hanihevile kuzwa fafa haya aluna kuya kwa skolo kwa machita yena mungi wazama yani hani samulumi heva kuna nisavata kwa teniena wako na kusieza. Kuma aswefera kulibutuku wa haise winzi faka ufi. Kono haili kwa kuyeza kulimuendu kona kuluwana ni mutu kuyeza nga azeo haezi. Kono ni hani vanga ni savo. Haniko ni kumuyeza kulimani asike aziva niko kuinzi bahabu na kuliheva kuna kuvile ni problemu kona kuyo tusehera kubabamu. Waza maya.
1: Miba tumanzi mateleza mwana koni wakona kubuza kulikanti. Kimwa nana ofio yeva mbulela mwazili tene. Vaba ngwe hava ziva hava sikale mwakale mwendi na kwe ngwe hava kama mvona vakone kutusa. Musalimu.
0: O mwana na sinahani vule ziva tuvani ziva hulukali vizo la voliwela kina aneti ndaola. Mwana na mwana ke vaskiriti seva mziva mani ni vava nzima vapanilu na vamachita kintomwa.

0: Vamos visar o lugar de visolar, não toma capa de visolar bivem. Que na mana que ia eva ia zivaha lá ia pira cavo tuco seri voanga ni vuhole kakuli vuhole vahae ki vakuomerera kulutu kumu kuni supe za kulini hani kae za choinka pachwangi vuanga vukavo na hala kuyena hape en
1: mika afele za mazwe mkona kuvule avatelezi en kuvale baba na ni batu baba mfuta oswa na dintoma yena biveni zemkona kuvavulela ka kufeleza mwana kuni Salimu.
0: Wabali kanivaka, baha vona, baba nanivana, baba pira nivutuku wakuo merera. Vasikeva ikutua kulimwendi mulimu hava alati, kapava ikutue kulimwendi kima nyando. Mulimu ufamu tukamu alatera ilie na mungi. Kupira ni mwanana ya chwalo, hakuvu nolo. Sina hausa koni kulukuluha, kulimanu uyeze likazeva yeza baba mungi. Kono hakutoloki kulimwendini ni hauna ni mwana ya inzi chwalo kuti mwendo palerwa kulima palerwa kunanuho palerwa kuyezangi kono seni kona kususuweza balikani vaka kisakuli mwana ya chwalo ni ha inzi kwa teni heva una ningana ya kukona kuyeza kasebezi kaka mkaka una kumtiseza vupiro ukona kuswala swala niena kuli ai kutwe kulukulu hakuli niena hausika munyenya uswana ni vana va hao va vo pepire nge va inzi hande na moni pire rani mwana ke Sina hani limusali ni piranganie na fahaye kimu kimwanana yani tusanga hulu kwa ku kwa tukomtwaka mwendi voli vuto babona kuri tukomtwaka tumana hafaka ofi bakengsa kuri mwana yeni pepire kimwana ya pirani vuyanga na zilu tire kusayanga kwa hule kunwa mezi fahaye kona kuli ni hazwire fateni ni havire na mshemi wa haye ni kona kuyeza chwalo ne ni fumaninga naye vakengsa kuli ni nani mwana ya pira ni vuyanga ni vuhole ni hani sio ni yen hani zifaka afu yuko na kuyeza msebezi wo chwale ni hamu vani vana baba chwalo msike mwa vauta inge glazi ya kuli manu palerwa kumuluma kuli ayonga kota vakengsa kuli unani vutu kwa kuomerera ni tumezi
1: Eni lufitsa wetumeo kuvo msalimu uluvo ndaula aneti liwela. Eni veuko ne oktoba nivo na mwa programu ya wanga ni buhole kuzwela kwanu kwa ziltene. Mihava mutavezi ili tukisozaliza zila kacheno lufitsa wetumeo kuvo msalimu uluvo ndaula aneti. Mi wetumeo tuna lufitsa. Eni diya mwa.

e programa de serviço ne pena menesola azibiso yes wa ku votuambo liswaneso mi evola mina vo mulite liswaneso mi zibiso ka kuri musafeza fela ku tozibiso em uye kwa imatokwala kwa msanga ku ba jonan mi kosa ku pwan baba belexa kuri baba lokole mi ba tokwala kaputako kizibiso zwele ze ku votuambo liswaneso mi wela mina vo mulite liswaneso ezibiso ku mina ka kuri musafeza fela ku tozibiso em uye kwa msanga kuba jonam kamkwa kuli mwa tokwala kusakupa cholo ndi baba belexa kuli bakone kuba lukula.

0: sikuvuka breki program elizebiso nelipina miyavone longe vam mngakha bazwile
1: bazwile tata mzwile tjani
0: mngakha lozwile ndikule kwa elizebiso
1: atero zwile ke na jero mkwena ni kwa kukalo
0: encha
1: ni shiti sazibiso kwa watu kwa sababu mira kefa kaofi ni bukalo mani nili lalote fa kaofi kuli nilate edu kili komuze peri za lipoho za machupi ya za sinema naka yengu ki ya brown yengu ki ya grey chole haiba kuna ni akabo na liko mze peri zeo ni zibisa fan number ye 0817500901 number hape ki 0817500901
0: Vitumezi
1: mngaka? Vitumezi wandate
0: Shanguem Azwabriki program zibiso nilipina main number for kuri 0811 5444

ke go bona ke program ya dipiso ne le pena me ne so ne amela dipiso fa ke dipiso e zwa go vo mpango go vengwa mwa skuzwe ya mala lo zeta tama ke skuzwe slombe skanja vuka vukalo madindis fuam mane cholo ni lohona nom dipiso ke go di bala tezwe ke likomo ozene me ka fela zona ke li tolem ze peli ku zona ke zenso za sungutum stole se lisingwe se sfuvelo se sina ne mlango ye ngwe ke sungutu yeso ne kufuvelo a brand mark e 316 ku vea ma personal e tag ama fuvelo me va kupa moto ka felan ya ka ba bonlari ko mzo ku lapo so fa ri nombro ze la tela ke 081 22 91 79.

ke kufuba bali ke program ya zibiso le pina me namela zibiso yezwa kuvo nalko istali mana Zambia kwa lwanja wamunzi wa basasa me zibiso yola mina vo likando vandate nalko im komunzi ka fela kuli mo connect so la bangole ba zibiso fa number 081 3728 992 ke zibiso zwele ze kuvo nalko istali mana Zambia kwa lwanja wamunzi wa basasa me zibiso yola mina vo likando vandate nalko im kuri musole bango le bazibiso fa nombolo ya 081 3728 992.

yona mo tena nikupa kuli aiva kuli valutwa kwa van south ela nikupa kuli valutwa kwa nombolo e 081 36 70 800.

0: na kupalulika daka zenzi mwate nizenga talo mafoni yetu na chwana vivo kona kubiaka foni yaka inyani kwa sirika kazenzi mwate na kupaluli
1: wetu bezemu

noro manekia marikalo zetata kimefuta arikso ze zakuli likala kumoto limumwe kakanyande kanyande mutukono kalaleka nos eh kwira bifuta mimi mana yoto kwa squata sabato autari mafa litua litokwa squata sabato kwa kone kuba ni peta hande una msebezu wale nekori waskeba bolomo kwa ki litapimu me kize mwe zabuto kwa nyo kambo tereka zona kwa mamifuta ya lepele kiso zetu siswa mwa bundui me kachona sikeba sae suka tarima kalo ya epiteze lubata kutwisa buto kwa wa kalo ya zabundui hao tarima fasifumu hala sichaba nje lukau lwa sichaba kuona kalo kasi kama ikiwa na mwale za zila kachono mwendika vanga tabanzi wa keshevisa wana kalo ya zabundui bautu sema emu ayona ni buto kwa ayona esifela masifumu sana hako na mwa lukau lwa sichaba utasa kulikalo ya zabundui kia buto kwa huluka kubasi mbule sama emu aipitezi mwa kalo ya zabundui miyelusu kamela mwala sichaba kakwa na kutisa misebezi maana ya kutisa nyelukao kuungela kutisa misebezi ya buto kwa yaengeleze kupangwa kwa libele kiso zetu siswa mwaka lulo ya zabundui meikuanda kuli bundui ya buta itapizisi ya kubasiki wa sabuto kwa mwapiro wa wakarazi wa sichaba ilikuwa na kutisa minunwe batala ya mwami bili abona miyona kalwe hape ya misebezi ya bundui etu saku batu ingi kwa lukau muhala batu kusafela kwa mashiringi muhala batu ya kalu ya buto kwa hulu ya kuri mutu isa mwereza zila kachono me lusika kena kare marika uze shutana kona kuri haluha nye handi nende lusika menefaka ulo ya pupo ya misewezi mwaka ulo ya zabundu ingi wandu ikimisewezi obu nolo kono otata kwa mwana nitakazo ya kona kupeta kababa utisa kamo utisama likazazi wakona kuitenga hulukona kalo ya mekwanda kuli utisama msebezi kwa itenga kuo na kasibi kikuli babanga tabatu bafumana msebezi watane kuli ndui uira kula yaka kanyande me uyono na hanona utisaka nyande ya mwende kili tapiza zenyani zecho ya kalimbala zitoka kuyotu wa kibatu mwende kili ngongi njima bango zera nimi utwa yeto kwa suwe sano ya batu yekuli mga kanyandi ukona kufa batu bao msewezu wakuli bako na yeku kawoto na kanyandi kawa ibe kasamla ho wafumana pene mwende elitapi nyana zwa kona kufua mkunjo elitapi kukona kuweza kusunso mwende kiwa likisa peto kama nzwa mkuli haba heze choro kutisa mashiring anabana kubwa likisa kuleka kusunso kuleka zemu sinasa wafumani kusunso wakingisa kuleba hiku kwa niki pereka kaya kona kiyokoto la faa kanyandi meotele mema ya maungu mwakuli onaka ulwe hape ya bundu itisa msebezi ya mingata uleze kuli itisa msebezi ya kona kupangali velekiswa za velekiswa mwabundu utale mekuli mikolo ya vetu ya mingata kama kala kuli vambeti wa mikolo waza kuli mandu ibato kwa mikolo kona kupeta msebezi ya bundu lilabo za vetu kibaba veta onaka lwe ya bundui kionetza kuli baba veta bete ngima kubeta mikolo kubeta lila vucholo. Kakuzi wakuli zaba ta makalo ya bundui.

me kubala ba itengere ma misebeze ka pa nzu ka filmi misebeze ka mentu kuli ba eponera ngo na ba mu kuli e na kwa ni munda ha ba tangi e petro ba ba ta mikolo e ba fura mikolo ka bungata e kala kule kisa na mikolo yale mari ba kazani zetiba ni rela ba kuza kuli kwa na kwa hiyo libata la hulu me ba kutelwa kiru ka ma sukwa masabona ma shiringi half money ka kona kuipeleka mwaka lolo ya kweza zao liberikiswa mwa vundwe. Meotoe faka lolo emwe ya utokwa, ka rikalo ze shutana, kamo vundwe isa kwa kalo ya utokwa, hautarima fakona kutisalo kawa kazazi mwapiro wabatu. Nani zekuli mali akena kazazi kwa pati tengile mwaka lolo ya vundwe. Kama kakuli, vale kisata pi kazazi, maishiringa akena kazazi. Tapikisho sabu tokwa hulu. Me smaketa hulu kuli mangi mangi uchali tapika. Basi kai fela. Basi aje tapika baka lama imu wa makete. Kuru mga tuwa batu. Bacha li tapia hulu. Kekuli tapifema imu wapa mea hulu. Kaba kala buto kwa minu no if mane ha mwa li tapi. Kachwe kuli mari akena kazazi. Kwa wapa likisawo na li tapi. Yote mimi mwalimu kazi shuta na mami nzi mahai cholo. Mwendiri baka zalinu ka mani ni mwamu sika wawuna wakata wa mwalilomo. Mkafana kubunga tawabatu baite ngiri mwa business ya litapi. Kekuli bafuma na mashiringi. Mei onaka leo ya bundu ya hape iti sasa likani sesende mwahalali business. Mutari mekuli wundui habuka walunguta kuwenye kisa. Habuka lifira kundui. Kuli ndui akone kukona kuyamba litapi. Kwa nda kuli habe ni mukolo akone kufulwa. Merukale fakuli mulekiswa litapi. Kwa alekisi litapi kwa nda kuli kuna ni misewezi mimu ya litengifa mayemu hao. Ya peto kwa mubatu kuli wakone kuba nukona kufana litapi zao. Yale kisa litapi uleka litapi kuzela kundui. Peto ndui ni yana kekuli uleka tunyande. Kwa wale kisa tunyande. Uleka mikolo. Kwa wale mikolo nililavo. Kwa na kuli kiesi zwale. Sili tengi mahala batu. Kakweka msewezi. Lukale kuli ki value chain. Mwapo ya skua. Wanaka lwe safana kuli hape. Wale kisa tapi nibona. Wale kisa tapi zabona kwa batu. Mwamisika. Mei kwa liti fuzo di fuzo sky. Kwa na lukao. Lukulwai kavira mahala batu. Wanyi mwamisika. Baari mumotika nibona balonga bana bazamaiba babalo lexeta pisa bona nibona bafumana simfatangi amukata mekuli kikalo ya bundui yenze zwala oraika zishutana zem kwa baba luka umaba twa shutana shutana baba itangire mu kubona kuri msebezwa bundui wazwe rapiri me kalo na butoka kuri aluka ya fa maemo ana kalo ya bundui ibupa kalo ya ngata hulukari percent nji kama shiringi au tarima kakutsalu kau umana meheko nga chino kaskami ya hulufa maemo sichaba kakuya kaskiriti isiku ya fama imuana kuya nga tawa kishiri sana msebezi ya bundui wakoneki utwisa kuna msebezi nga kuba bundui mukona kubieta mikolo mulekisa. Njimu ya ndi kule katu nyandi, inze mule kisa vale wa itengiri makalu ya bundui. Mwende kuyolonga masulusi kama otikara ya mina. Mwende kubakanya musika nilikale, fukule kiswa litapizale, inze muteli sa peni nyana ya kutamapoko tu ya mina. Ni kize mzenga tazi ya itengiri kyo na kalu ya mina. Mwende kalu ya zabundui hape, onaribaka zabundui, ziba ze makaza ni kutabisa kama imu akuli. Elekutisa bunde ahulu kwa sichaba. Mekanza ya mekuli maemu abundu harifa ya maemu abundu ikono. Ayipu manakuli kena wakalo ya bupote kwa pautu wabangata kiyo wanali bakona ze shutana. Zetsa litaba zengata litapi zengata. Wangata abazikuli kante kuyamba kuchwangi. Bapote wabangata abazwa mwali na za kwante. Babataku tutusa kwa maemu wakuli kante kimusevizu wakumakai. O ezwa kuli mtu akone kufumana tapi. Kama mfuta wa sibelekswa so abelekswa. Kapa mfuta wa bundui. Kwa nakuwa nakalwe

etsa go le bona ba poti ba ke ne mana ka ba kra maemo a bondwe ba ta ka maemo a bondwe e pe tsama ferezo ba to ba leta ba zenga ta zo ha pelitsa ku ta kwa luka e mwala sichaba mbane ni sichaba sa na ham e rote za bona ngure me farmers la ka chono mwa ka lo ya za bondwe ma yo time ha nya ne kwa ma boto kwa ba ka lo ya za bondwe e ha time fa luka lwa sichaba e le sapa ni kuri Bere batereza bana pereza butokwa kiona kalo emweza zila kachono. Kuona mba kanyo na nikuwa mungatisi na mumba matari. Sali tu himbe na kwende ya kutereza kuzeo. Wezo wapile kufutuka kwa NBC Mwanyi FM.

makamaiso ya mezi zesu nasina kwenzali pukela mwari tukusoza kukensa mezali wate mihatu ya mingwi ye kupirwe kufumari ya mwatu wa kufere kisa mezi akwa tasa mufu kwenzali pukela ufali mwakole kama mezi amunda ama mtulo ni mtulo upa wanaramibia mwena spolo kata mkaskiriti saka vango Estefana Sinonge ya mwezi lingolo la rinonge uweze kuli lingolo likaiso kwa tutengo tuwa mvuso totuswanela Katengo kamlonga nyara wa vendo kakupile mvoso ni babu wangu vavutokwa kutosa fali makutoko mela maema mikuwa kwa. Manjinela wa maema wapame makatengo kamle nengi ya vola za mikuwa kwa ni mezi Apola, Renard Boma, uweze kuli mle nengi unose ya hakuwa ni kutatula wina wa mikuwa kwa kava kalalitifo za itaela. Wateleze kuli 16% ya mikuwa kwa itakuwa lisebelezo zenja 18% wa maema ama swaholo. Boma uweze kuli. Kuli mle nini utatu ulevu tata wa mikuwa kwa utoka mashirini alika na $385 million kasilimu. Uweze kuli misima wa mikuwa kwa kisu posafu tata wavutuna kukutoka mihatu ya pavalelu yesu na sina kukwala misima ni kutibela mezi kusinyaka ulo ya kwa tasi. Mle nini ukupile likolo lalizo lopini mwari waka zapu kwa ni mataka nyani na likolo la misevezi nilinzela amochalo ni katengo ka mikuwa kwa Carroll Fund Administration kufake melo eto kwa ala kupona kuli mle nengi uva ni mikuwa kwa yelu kile mungoli ya mulu waka tengo kwa vaituti mwana mibia kananso Cecilia Ambunda uweze kuli katengo kwa vaituti kasiala kuba kavuto kwa fali makama iso kakutusa vancha kuba baitreli sakata Hanavula kana kwa mkopo na katengo kananso maskireti sao shana, Ambunda otolo kileka tengo kufasi waka sesu ulisami kwa ya kama iso, likute nilisebelezo za shava. Ususweza wapancha kuitenga kakutala mwari tukso za katengo kabai tuti mwanaha, ni kusisa pili zibo ya buwana hama o chualo, ni kutusa kwa zolo pili ya naha. Ezeo halibile chualo, Stefana Shilumbo, na kietule kufamu wakameli wa katengo maskireti sao shana, ni mwanyangapo nukuli ya vile mvakweli wa haim. Epifania Hashipala kimungolio muncha harmonica gebad kiabona za litava za mashirini ni Johanna Ashimbanga ya kaza mesa litava za naha ni Zamala Katengo mapokola mana South Africa vata mile vatu wa 69 kasa mla waliponi soza kuluansa na ni mazuwa ule alifetu wakupa ze maswe ma Eastern Cape kalintolo ze mashuwa mavili kazeta luze ilu ilu ki mazuwa ule limano tobiwa ni kuzwezwa MP ya mapoko la mana wa South Africa vile zikuli maemo mwa Jeffrey Spey ni maskiriti sakuga abila ande kasamula waliponi soze maswe za labune ye kari zikuli lintolo zolo wilwe kima zwa ule masubaka lisakwa lewe kakuwa mato wasilelezo commissioner wasilelanda sa Eastern Cape la izali sivelezo za itile za spoko la masubaka kulika kwa hapa zene uzizwe halipatisiso halizwe lapilifari mavaitereli waliponi so kalikezo za kutama zenga atazali belezi sina muzeko hauzo la pili mazwa ole vava shutana ne vaisi zomali vakasa sulelele za matibelelo za silelezo haba lalo bende baholo feze ne vama atzelizo kwa spate la kwa likalafo vava kuluwe la kafula vasi izma stoksi mi vaka vona la fapila kota kamsa la mvulo mwetreli wame mwapa mi mana Iran Motaba Kamenei ose pze kulutana US tuto iske kulibala asina mifilifili mencha ikalema pani Kamenei uweze kuli litasezo Washington nane kuli mbekilwe mehatu wa tumelano ya kufeli sandwa iso pelize kuli mwetreli wana US Donald Trump asika kuteka tumelano na Iran na itasezo miyao magulf mavani ni kufama mela ya kutisa litasezo kwa labela kwa litasezo na US itanile viki fali mana ya Islamic kasamla wa kweli lila zepeli hanelinyata zitumelano ya kufeli sandwa

musikavona ritavazende amusika amuna kushwa musikazamaisa mota ya mina amuna kushwa musina mwana amuna kushwa musikananirwa kwamusevezi amuna kushwa pene ya mina sikaekeza kale amuna kushora mavuvota navo kona savulira munga vupilo amuna kushwa vutuku vovona kumivulaya nivona muyema kama utu amina kakutia nivona mangelo ya munga vupilo amitisa munga vupilo ya mata utami konsa kukoma ntoka mkana ye pakuli kisila samina ya koko bezo kali bizo la Jesu Kriste ya koko bezo kali bizo la Jesu Kriste mio ye maso ye mikataza mwamandu amina nibona mangelo ya munga vupilo nibona lingelo mikaele kumilwane la ndo ya mina nibona mangelo ya munga vupilo nibona mpi ya munga vupilo kulwana lindo za mina ya milwane sakamkana kama msebezi wa mina miupulo ya bona milelo ya bona inakupetala kono munga vupilo utabya swabisisa baba bale lile kubona kuwa kwa mina baba bale lile kubona kulilinyalo la mina lisikazwa la pili miupulo ya bona inakupetala munga vupilo utamikutsa za kozo mali nyalo la mina munayo yo mulatao musali yo yo mukutwa kuliko mulatelo munga vupilo utamifa kozo hapi munga vupilo utakutsa lisikani samina hapi Skolo samina simu wana kuli stata felizi. Na kukamkana mwavala kona mutu siso mweza. Munga vupilo wa mifakutu siso kana konie. Bufokoli kaufila maswabi sisa kamkana. Asana siva kafali mu amina. Kalibizo la Jesu Kriste. Bumuli nivu wana kivu Levite destiny. Mwatutu yaona yaka chionolo yone ili. Mwanalitaswa kutela mwasivaka sabuena. Miki kozo, miki kisepo yaka. Ya kule mwakuli, munga vupilo amitise. Mi amikutseze mwasivaka sa seo amivizeleze kusona. Mutaveleka kamata. Kana kodie munga vupilo kamitusa amunakuwa. Kalibisole limata la Jesu Kriste. Munga vupilo amifuyole. Mi baba taku kulapela niluna. Kapukuna zomba tawa kubuza kalitimana. Mukona kulusola fanombolo 081-369-1644. Baba takulapela kuniluna kapakilitimana. Zomba takubuza kamkana. Mwamwezi fali nombolo 0. Kutumezi wana mwini

Yeah, King on your FM, na koki 1 o'clock. Makandemo avalelwa kina Maila Harris. A president Tembo Nandindaitwa ni aso lisprocess wanani Simon wa South Africa Cyril Ramaphosa vakupile vali business mali nazo bona kupa so lisano etile ni kupa misebeze kwetela maloko ni kuchimbula mipelo ya ava ya ikafela hanavlela kwa ava etele vali business kwa mkopano vali business hala South Africa ni Namibia ma Pretoria Dr. Nandindaitwa watelezi kala silikani satitekisano hala na Namibia ni South Africa kuli haskari kanela karamibia elixa kwa ande milafo alitapi nilibia na zanjimo nikule karibia na zepangilwe kale kwa anda na President Gachualo susuweze bali business kweza lipuluke lo makalo ya wikupulele nizolo pili ya zebo kakupule ya kulisifumo sulangu pimo wakamisebeze ya vito kwa evu pilwe kuhula kwa malu kwa mwana ni masu wafi wako vasari wafancha nilipisnesi zenyani wali nikula hae Ramaphosa uize kuli ubonali subalili tuna la kuya ama factory kuhulisari business ni batu wabanga atawa kafumana misevizi kia solisano ya sufumu halari na azepeli vayai vana Namibia vali shumika vane 14 wakotezi mwana hako uzo mwana hae lima vapea South Africa liponiso za kuluwa nzala ni mazwa ule alizwe la pili vere vafilo mapampili hapo tako wakuzwa maisa skwata nesishimbolozwe kuzwa mwagi bera mwasila landa sa Eastern Cape kasamla wakufita kwa mseto mambu ila wanaha wa Arians Flame la abitano manze wana wakwa kutezi mwanaha ne vata tovile kima ofisa wa makete pili vasikanya kiswe kima ofisa wa wana za vatu wa vazwa ni ukina mwanaha ne vaisizwe maribaka za wana mwaskiriti sa commerce wacho dhunjupa omsati ni oshana wakwa kutezi mwanaha ne vafitze tabo ya bona kasamla wakutila mwanaha ya bona kuna vafitze pila elo kwa mana ni vuka mso wa wana vungata babona ne babeleka kakuva mandui ne babeleki ba masimo mana South Africa rikolo la vundui njimo mezi ni kwava muvoli so likufa kemelo kwa avalimi kami hatu eshutana mwato mongu avuto kwa ki kufa azolo pili kwa njimo ya likomu za muzilili zelele kuchimbula maimu avalimi vasizo kuva maimu apa hami program esweli kulikiwa mwaskiriti saocho dhonjupa omaheke hardap oshikoto ni zambezi mwaskiri tisaocho thonjupa valime vasulikuwa mwela likomu za mzilili licho za limonano kemelo ya litukiso lituto za kwekeza maemo kwa libyana ni kuchimbula maemo wa mzilili ni misika muofisa wanjimo Caroline Kathirwa uize kuli program isuliku ufama watako valime kushimbuka kuzwa mikwa ya njimo ya sizo ni kuitenga marikalo zetu na zalibyana zezu wafa mzilili za ichu aleka yogurt valime valinyunywa nivu na vasulikuwa mwela lituso matasa program ya kwekeza maemo alibyana za njimo rikolo la mangosa ni solisano kambi ya lamana wa Kenya na ikatengu kasifomu sa digital ni soliku batisa kizo ya kutaseza fuma kepe yes tatalizeli kepe la simu vuso la president mungoli wa mulu wandu ya makuwa mbuyo William Kabongo uize kuli hakuna vupaki wa mangosa hapili kapakulatea rikolo libulezi kuli tasezo na ili mwilo ikatengu kabona za mangosa mana kakali mbekilemi hatu ya silelezo kwa li tasezo za fuma kepe ni kulilima nisaswalilele likepe la president kutatula vutata ni kulumira lipatiso kuzwe la pili liyekeleze kuli mehatu ya vutoko ya silelezo ili mekewe ni kususa likepe la president. Katengo kabona za mangosa ni kasuliku beleksa na amao ni mita ya mvoso ni vavona za zulu pili ya zivo kweza lipatiso ni kule mwabu tata. Mililo ya lobya yefitela mianda ya miveli suali kutuka mwa Ontario kungila mamtulo wikos na likuatari zula pili kuluanzana ni kutima mililo ni mwosi. Pio ya Ontario, ivile mililo ya 137, mwaskiriti sisi mamtulo wiko, ni ya 60 mamtulo upa, kamililo ya shutana, ya skati miswakale. Ngambela wa Ontario, Doug Ford, uize kulilikuwa taziti misamulilo ze 150, kungela matanka mezi, a 8 ni machopa, ilu nduzwi kuyo luanzana ni kozi ya mililo. Vungata vasichapa manaha, ni vahapelizwe kututa mwali vakasabona, sina kozi ya mililo.

United States kuti sakulimbika kwamamera yamayemo amoya nikelezo ya makete kwa sichava sisizwe makandem afelile mteleze kwa atave alateleze kanako ya 4 o'clock.

0: Kim siyale bachale zima na kwachale NBC Ngwane FM seva ni mina ma programo ya Zambezi wikumso waka. Poka mita alvanga ni kota vaite varela lanta hapa vona mantuna kutuwa kulizeva ikumsa mwari vakazavo na kilifigu zwa skwiti se sa Zambezi. Mika chola umaliza zila kacheno vachale zilu kone kuwa anina koya kupota slalo sa zili tene. Kacheno lo kambota kwa manaza slalo sa zili tene. Miyane lo hatsa programu ye ya Zambezi wikumso waka. Nolo konele kuyatsa za fakulta ya tuna ya zili tene. Mono konele kuwa nivo mngoli vo vuchane smasiku lista. Amo ucho nivo senior intuna vo ndaola aneti liwela. Vo smata salvesta. Amo ucho alo nivo intuna vo Alfred Mutakali umo. Nolo konele kuwa nivo na amo hane lo hatsa programu ye. Miyalwa nilo sikawa faka lesi wakalu kwenye utali makulikanti zili tene ifumane hakaya. Kumutu ya enzi ima watolopo ya katumamlilo zili tene ifumane hama mbolela watolopo ya katumamlilo ili vima ze 45. Hama kwa eza mamu kwa kwa huwa si 49 kwa kwa woya kwa sangwa linya tinkongola. Miyamu kwa kwa eza cholo mamu kwa kwa watala mkatofumanas bodi mamu kwa kwa siya machita kwa line kulanzoto. Mimu kakwaeza mamu kwa kwa wa Greville, ni mkwa kwa wa chevechevi kapona wa Greville, ya faa skolo sa kwena. Mimu musika hitira kari faa skolo sa kwena mkwa kutakwa line kula vulio. Mikona kukufumane haa skolo sa ziritene. Mikachualo silalo se sa ziritene, sina ni likolo zeperi ili skolo sa kwena ni ziritene. Ziritene ifumane hama silalanda sa katima rurao. Ili maskwiti sa Zambezi. Me sali zili tene hape, ifumane ha niliba kaza mavala amo chualo ni mshitu. Me kachualo mwana konye lukone kubafasu waka vo intu na vo smata salvesta. Ini kuliva kone kuvulela kulikanti zili tene. Itao saskama ni kumutu ya enzi kwa mkongola, mi utu wanga fela kapa mutu ya enzi kwa sangwali, kwa lizauli, kwa impari, utu wanga kulikuna nisiva kasesa zili tene. Ziritene kuwa vancha, vaska ziva. Ake mulutolo kere kuli, itao saa skamani. Muna mulu.
1: Shangwe, alu itumezi, lutoli sabaterezi, mane nevai kutweri wa puwe ya sirozi, na haike puwe ya sirozi, kio na puwe ya kona kulukopa nyahamo. Lwa itumera kwa programu ye, sina halu vuzizwe puzo ya kuli ziritene itao saa skamani. Kasa, ni ule kuli kwa kare, ne kuna nisiba kafone wa ya hile, mifuose wa kafoko na fone wa limanga, lipeo ye vizwa lihwana, masirozi sitene rusibiza kulikisi wana. Kona kulifasi wa kafo, ungata wabatu wene watahanga kusona siba kaseo nebali ilu ya kwa ziritene, ilu ya kwa ziritene. Kama nzu ama mwiko na foku shimulele livizo la ziritene.
0: Fomulubule ya kuli kifone vali manga hulu ona
1: lihwana,
0: lihwana zeo. Kota kuli, kilihwana ki malaka?
1: Nikimufuta wa malaka kono haki malaka. Kono wana mozi hulera, zina nitunaka, zihula muhalimu. Zina, nivule kuli kama nzu ama nkasilozi kapa kakale, kota zina usebe zanga kwa kubea mavisi. Lihwana.
0: Mi mwana kwa chole, isali mwaziri tene, unanisivaka sisivaraka ikoma kwena kalengwe muzuma. Ake mwutolo kile kuli, livaka zeo, kizevu paziri tene kapachwe. Kapa niyo na ke minzifera, niyo na yeike mezifare inose.
1: Shangwe. Nibule kuli minzi yeo kapa livaka zeo, kona livaka zevu paziri tene. Hakikuli kizo na zao fera kuna kusana nizee.

0: libaka ze sire ze skavei wa fa mokoloko fa
1: mulupulele hanyane mona moholo vo smarta mulupulele kuli ikoma kwena ni kalengwe ni muzuma litolo kasikamani mwa silalo samina se sazilite
0: okay ni kalere kali vizo la ikoma ikoma kimunzi mone kukopanezi ma family kapa masika kona avu pa munzi wo wa ikoma
1: mwende lukone kwe favo mna muhulu vo Alfred Mtakalirumo mwende ake mwotolo kere kama vizo ya ikoma kwena kalengwe ni muzuma mwende mtuse vava ncha kuliva kone kuziva kulikanti ata usaskamani mna muhulu
2: nja mavizo aminzi na haike habaiwanga fukungi kari kazefu mana hafasi baka fuku ya hirwe
1: nja
2: ama nguma vizo kia batu chwale ikoma kona kuli leo kiri vizo lezi supakuli fone baizo ya haba tuvao nekuna ni ntoe vizo kakoma kona kuli nenge babula ikoma kiri bizo lerizwa fasi kasine sinzi fo nibona batu basi na hapa tarusize vose kini nduna vose mata batu babu ngatu babu nana bayahire kwa ziritene kuna kule hapa tuta kwa ziritene sebaya kwa seba kasesi bizo ikoma chwele fuba izo ya hafo sebabu manakuli kuna ni nini tuweba biza chikoma ikoma twale kona sabaye biza kuli ikoma nishafuwa izo fitera fo
1: losana nisiva ka asesi ngi kikwena mungu namo
2: holo libizo la kwena mani kilibizo la mutu yo kana kwa kwama 48, 49 chwana haba hulu hasaba kupasikolo. Haba kupasikolo mwasaba kasaziritene kwale kwa nuka kona bayahire. Hasaba kupasikolo seo. Se kutofu mane hakuli. Fone bayezerize mukopano. Nekuna ni muna yana yahire faka ufifo yana vizwa kwena. Chwale, sikolo ni basuku pire. Pili fale likolo nilizama iswa kiwa mishi niwa ya Roma. Kona kule hawa kupa, wakupa kwa mule nengi. Leni kwale kwa mule nengi, kwa linyandi, sababu ya kuli, sababu izawa hulu, sababu lino, mkopa niko, waruti wa kireke ya mishi niwa. Babataku wakupire skolo shore wakami fa skolo. Hasi wakopa na wa hulu fale. Sebatoeza mkopa na faka ufi ni muti yo. Ni munzu wa muti yo. Ndeni hane wa ngolangola. Fada hana babuza ikuli. Lueza chulu luli ingi fa. Ne wasika afali bizo. Chwale seba kona sali. Ne wakopa nizi fa seba kafaka ufi ni munzu wa kwena. Muna yo na bizo kwena. Ni chwale kona fa kutuali bizo leo. Neribka nzika muna yo mungwe. Yana enzi ni faka ufi fona kutomezi skoro fufa, alaba kupasi skoro fona wa enzi. Sebali kanti, watasa wangu wala kuli, luka angu wali bizo la munzi wa mutio. Niguli wanafane enzi, neruhu pula kuli, kari na kuzenga tatu. Nerubata kuli bizo la uri chinche, skoro sauna, si bizwe fera ziritene. Na kwe usahu pula kuli, kana kwe mwe bizo le, lubize skoro se kuli kiziritene. Nisha.
1: Mie unanisipa kasa yesi vizwa kalengwe. Kulofo mna mulu.
2: Kalengwe, kima vizwa kale. Azo kwa kale. Kalengwe, talusa ya luri ya teni. Kakuli, ye kipuo, wana hala kuli kipuo ya siye. Hayo ma sisubia. Kona kuli, kosi simulu halibizo le hansika alizibaka le kono sibaka seo kisibaka foba sireraba tu mulapu wale ozo kwa liambezi oliva kwa sikanja buka bukalo kona kulikuwa na fuo fita fare sibagaseo sibizwa kalengu simolo he alibizo leo anseka ezibaka le kuli italusa sikamai nja
1: mi kakufeleza unani sibaka se muzuma muna molo
2: muzuma kimunzi obo nduna buchane wo Alfred buchane bene sebasi zebu nduna batimezi kona kulikisha bakafona batro yaha sebasi bizafa kulikimuzuma ni bali basi bizize muzuma twale talsoluria hane ba haba bizize muzuma munzi wabona haniko ni kutoroka hande kuli king haba biza haba bizize bakase kuli muzuma ba bizize muzi wabona kuli munzi walu na olu biza muzuma ncha
1: Ene ifale kivo mna muhulu vo Alfred Mutakalumo. Ene nivali kakulu. Kenisi za hande ndika liva kazeo kapama. Vizo afmane amasi vakase kapama. Sila landa so na saziri tene. Mina kone ulu kone kuta kuvo smata vo ndu nafa. Eke mluvule kuli vatu vava pira mga sila lo saziri tene. Kiva poifi. Vavule ya poifi. Muna muhulu.
0: Shangwe. Vatu vava pira mga saziri tene. Vavule ya po ya sisubia. Kone yone eva vita kuli chikuhane.
1: Mi watu baba pila mazili tene, kiva siru merisi, kiva ke molotolo kere kuli, kiva siru merisa la sabata la sunda ke molotolo kere muna molo.
0: Ok. Watu baba pifumane ha mazili tene, kiva sabata ni sunda.
1: Mi watu baba pila mazili tene, vawela mwakuta ifiasizo ya kama iso.
0: Luwa ya mwakuta ya mamiri.
1: Ene mi kero twa kuli ene va muna muhulu vo Alfred
2: inge haba bulezi bose gene nduna vatu vaziri tene bawera ma kuta ya chinchimane ya mulena mamiri na wange mo bayibulezi kikuta ya mulena mamiri kona ko bawera
1: mi kana kwa cholo kona kutalima kule ki limbolefi zepira mwazeli tene kapani vule kule ki licholefi zemulima mwazeli tene sina kufumana kule zili tene inzi kwa mshito ni kwa noka mwendino mkari kakutolokila batelezi kule wakule kuziva kule kanti vazili tene zeko na zeva lima kula zeva ipilisa kazona mwasila alo sabona muna mwono
0: shangwe luna mwazeli tene mo luipilisa kakulima luwe kwa noka lulima mbonyi ni kwa mshitu, luli mambonyi, mauza, ni mavere, manawa, maritu, ni nindongo. Kona ze luli mamuwa maziri tene.
1: Kona kuli ni kwa mshitu, ni kwa nuka mwa kona kuli marichozeo, zaako na kumera handa hakuna butata?
0: Ni zaako na kumera handa hakuna butata. Shole butata wolfumana kwa mauza ni makonga kwa livala, kivu nyunyani. Nivu nyumyani kiwa wunga taa huluko na usali ni mauza ni mabere kwa livala.
1: Mimi na vaziri tene hamuna butata kapa. Mutali maringi ni butata wa sinyehero ya lichoza mina kari folo folo.
0: Sinyehero yo ibanga teni sihulu kwa nuka. Kwa nuka kuna ni jisinyi zeswa nengi vo likubu. Vo linari. Ni vo ritutunga ni vo lito ushwalo kuna lito ni kwa nuka ni kwa mshitu ya kataza
1: miku mtu ya sazivi nuka efumani ya kwa nuka azali tenu kuzwa kwa nuka mahae kuya kwa nuka livi mavutele kivu kaya muna mulu hamula kareza
2: kuzwa kwa minzi suhulu kuzwa kwa sikolo sakwe na kuse sinzi fa kuya kwale kwa kubali maba batu ukala 7 kilomita 10 ni 15 kuyafera kwa yoli mako shuhuru kukuyo fumane hamunzi minzi yemi ya masimu kapa kukuyo fumane hamuvu omonde kiku ya deep ma 15 kilomita ya kuna ukwana kukuyo fumane hamuvu muvu omonde mwa kuna kuli mahande licho mwa kuye mahande licho nisina hapa bulezi kwa nduna faa likaze kataza hulu kwale fahari mazeo zeba bulezi sina unumu halubone hulu nziye niyo naisinya hulu licho eh,

0: mavuku hali angata falanga hulu ni wana manu fase rubo na kulinilipi zise rike na kwa teni izikato suwane nge moli eza linali linali zisinya hulu masimu unju unumu haini rea hulu pola kwa na fona isika tataza nilitu ninto nilinkutula nizona likulubeza mshitu zeze zei na hulu kwa mkulo wanuka nzo na zaka tata
1: ene kelo tuwa kulia wa zeo kona abutata vwa watalimani vwa na vazi litene mi avu nevo intu na kwa smata luko nekutai makuli hii ili follow lifi zefu mani hama zilitene zemu ikumu seza kazo na zeo lilalanda zenwe havanazo na maskwiti sesa zambezi muna mulu
2: li follow zefu mani hama lokali aki follow iring kono kimi futa ali follow luna ni walito ziteni mo luna ni wo litoro luna ni kwali bala kwanuka ko kuna luna ni limpie
1: mwanzo tena kuna limpie
2: haluya kwanuka kwali ambezi limpie kitezingata never fa fa munga ndabona bo muna mhulu wakona kiyozufumana
1: Zeo, limpie zeo mna mhulu, voice matter. Kiza kuota kapa, kiza mamu shitu fera.
2: Vatiri, hakiza kuota, kiza mamu shitu fera.
1: Mike lutu wa zemu ikumu sakari folofolo zeli teni mwasi waka samina. Mi nisepa kilu wapiru kutuwa kuli mwasi kuiti sauna. Sasa mezi kuna nilimpie. Mi vana valikolo muende wa sikale mwa kuli mwa mwa kone kutobo na mpie kuli kamani tikono na ye muende. Vaivu wananga faa mwali vuka. Mi lukone kutali mafaa likota. Likota zefu mane hama ziri tene. Zemu ikumu seza kazo na zemu le mwa kuli. Baba mwe hava na likota zeo. Mwasi waka samina. Muna mwuru.
2: Changwe. Fami futa likota zelo na nizona. Kimi futa ya mingata. Kale kakota ya mpani. Luna vazi ritene luikumu saa hulu kakota ya mpani. Luyahema ndu, luyahema lapa, luyahemi laka. Luseveri sakota ya mpani. Mane ni kuwala chwalo. Luseveri sakota ya mpani. Chwa haluka ya kwa likota zee nguzelo kuna kuikumu saa kazo na za miselo. Luna nikote vizwa mvuyo. Mvuyo mo kiwa munga taweza kuli haluko nini ya kuvala. Kuzwafate ni luna ni mizinzira, luna ni mikononga, luna ni munganda, luna ni muviro, luna ni mumpundu, luna ni kili kama ngeza nize mwe.
1: Mwende, alvwe, vo ndawala. Mwende ke mtuse kwa miselo, kapali kota zefu mane hazengwe. Mwende zese valivezi zemu ikumusa kazo na minavazi litene kuliku. Vava ncha vava sapira mwana kone vava litene. Wakone kule mwa kulikanti ze litene mwa asilu alosa minasazi litene.
3: Likota ze ngata hulumazi litene. Zina ze chua. Kimu nganda na sepa vau vizize. Anizubika palu ka uviza chwa nkono kimu nganda kwa namolu uvizeza. Ze ngui na vwana kulizeza kucha. Kona fuzi ferera muzauli luna niwo nani hai vire kuli hakiwa munga tahulu mulutuluha niwo na luswiri maskriti sazritene kukena mamishitu kapa mwamezi luna nilisoto kona lichoze lutire luna ni anzipa kapa lovisa chwangi kuitede ni kaofera zeo kilichoze lolipiri sakalona vai visa kulikizita
1: okay luweza chwana mwende heva mwende mwasilozi mwapale lwa kuviza Esimera seo mwakona kufiza mwapo ya mina. Muna, msalimu ulu.
3: Mshangwe. Na sepa kona licho zelu itusisa hulu maskriti saziritene. Kona zelu ikumu sakazona. Ni. Na sepa kona zelu.
1: Vo smata. Luko neyo kutalima muinero wa sichava saziritene. Vapa pira mwasiva kasaziritene. Kana kikuli mkwa umpira kaona. Kimutu. Vatubaya haka mutu. Nivana vahaye kapamusai na kalu vasona chualo.
2: Ishangwe. Famu inero, losana ni minzi ya mituna. Mwene lwa ineranga wo kuku, wo sukulu waluna. Nijuali kona kulefaa, mwana kuyachuali faa. Mivungata wa minzi ya selite ni mwasilalo mo. Seli minzi ya kuyaha na niva na waka. Nikona muinero wa selu inzi kaona.
1: Me nako wachole lutuali mefa kaulo ya misevezi vavancha mwasi vaka sami na saa zilitene vavancha. Vaipilisa kanzi laifi mitangana ni likalive. Miliko nekutalima kwa lineko la likalive. Vaipilisa kanzi laifi wo anetindawa.
3: Vasiza nika palikalivezee pira mwasi lalo saa zilitene. Vaipondira hulu mwaku ilima kweza tu business totu chwale mwana sina nako ya chwale kinako ya litapi. Vale kali tapi kwa makamba, vaisa kwa tolopo kuyole kisa. Na koye, vasweri kuitukiseza kuyeza hande lichoza vona, ni kuyole kisa kwa tolopo. Hmm. Kona, luitu sisa kumweta vuchwangi, kumweta mataka, zeo kafira kwa na vuitu siso volu itu sisa maskritu sazritene.
1: Hmm. Yeah. Mi tangana nilikalwe kona zevae ipilisa kazona na zeo.
3: Ni sina mitangana, sina muture kuli security salu na kisikiriti, sisi na nimu pani ahulu. Vale malikota, vale mama valero, vale malikota za kuola, zeo kafira kwa nalipisi ni sizaluna. Mm-hmm. Shangwe.
1: Mi lutu wakuli muna ni nuka mwayamba, musale mabataka kwa nuka kafomu. Muna nilikota fomu kwa daku beta mikolo, mwoma ziritene, kapakuna nikomuleka mikolo.
3: Kwa mana nilikota za kuveta mikolo, sina halu na nimu pani wa munga tahulu, aluna luyolekanga kwa likiliti zesu wana inge kasheshe, sikubi wana chualo mwa laini yani. Kwa nuwa likota zeo halu na zona. Uh-huh. Shangwe.
1: Mi kelu tuwa henefa kaloyo. Mi lukone kutari makuli. Mina vazi litene vo indu nasimata. Kilifi zemo uta mwa mwazi litene. Kaku ya kari muna.
2: Zelo utahulu mo, lo utahulu likomu. Nilipuli, likuhu, nilipato. Nikona mifuta ya liluo zelo utahulu mo.
1: Mivuli mivuvu tunahulu, usikamezi fasimu na nosifi, mazirite.
2: Falikomu.
1: Falikomu. Mivuli kutakubomu na muhulu po Alfred Mutakale umofa. Vava ncha, vava taku, vava limi. Kuli nivona vakone kuyo hatira fapiri. Miss Nahuzi vakuli vo indu na vo Alfred Mutakali rumo kivali mi baba tunahulu maskwiti sesa Zambezi. Milukone kutu wa valuto kile hanyani. Kuli mutu ya vataku unga vulimi. Sasu nalakuwe za kisikamani vulimi vualikomu. Kuvavancha baba hula mwana kone kuli vakone kula tela mtala wamina. Mwana muhulu.
0: Kumutu ya vata kutalikomu. Kavulimi una nikuvona kuli waine wai uba nizivo ya kuli komu ihulisi wachwangi komu ibabale wachwangi mi zivo yaka chenu faa ifumane ahulu kwa batu baba mwi kwa muso luna nivocha ziba baba vona zalikomu vaveti kapapa veterinari lulani baba mbali mibakare baba chila ukire mwabuli mba wakuta likomu chole mutu hai tukiseza kulifani bata kuta komu komu kifolo folo ye kataza ye tokwa kuinera ye toko pabalero ya kuli au naniona ilova lakai. Kweso anayakulova ifule lakai mafulisezo. Haikula uyala fachwangi. Zonani kaze ukeona kazaso na kuitukiseza mutu haba taku utakomu. Hakinto ya kuyumba fera inge kuhu. Kuhu wako na kuyumbe la fera mwahae. Yako na kupahama kokota. Ya tuloka nukio fata. Tuali kumuyo na itokuwa pavarero. Hakulikuna niri kaze. Zecha likomu, zeswa nengi litau, litongwani, linoha likazengata. Chole itokuwa pavalero. Chole mutu haba taku inera kulifana ni bataku utakomu. Mutu aeko panye ni batu vese wa utiri likomu. Wa ambola ni wana kuli. Komu kantihani uta ni eza chwengi. Uba nizibo. Ncha.
1: Ene kama niti ene kero tuwa kuli mutu ya bata kuinera kutalikomu. Sina kukopanya nivesi wako nile kutalikomu. ene ba ba ba holo manchoni ba vet ene snam

0: oneku utwafo ifitokuwa hapa valero yonakom mi isali fali komo na fo katali me hanyana ulkoneku zwa kubo indu na hanyana filavo mtakari umo ulkoneku utakubo smata kwa vali nisina amu limamu ize kuli mulima holo likomu mi lutai me kuli mwari nakoza kwa mula hokomu hana ikulanga nyoko kusika fitakale za mipendo kuzwela nikavula ya kuli mipendo kuna kuli zele mwitu sanga mwari nakoza kwa mula hokuli mkoneko alafayo na nyoko hape na mwizi vachwa niko mwye kuli ikula nyoko muna muhulu
1: shangwe
0: kaku ya kazi boya mina
1: kazi boya lufumani kwa waholo kuposukulu wa kukwa wuna mo nyoko neribu tukubone bukata za holo vatu kapa wana valimi hawa chisa liwa kaza mafulero alikomu likomu isayo chafera fabuchwa ngawani wabu chile hanyani likomu zani kapa mulaka wo ufumane hili fasiva kafo uka kataze hawa kabu tukubwa nyoko mikota yeni basibiri saa holo kaku alafabu tukubwa nerikota hivyo zwa mvuvu woswa nenge muzwiri kono kota yo moki yenga taifumani ani kwali mnu kwali vala ni kwa mushito ni kota yo hase baifumani hanga tane baitu saholo mujisi vanga kwa teni muvisi muvisi wani ba yo yepera famu famu nyako wali komukapa neba kuyumbera fera mamula ka wali komiri kuli na zona zingi hazi hakena mateni za lo bala fateni za hataka fateni za utulaka kona kuli likomuzo chwalo hazina kufumani haholo ni

kalakale kuno lekanga miliani ene kwa masintolo akwa lafisa zona limonano likota zengu zemusale moha zene mwitu sanga kumakwa lafali kwa mkuli heba kinyoko kiri kotarifi kuli vavanchani.

0: kabumai naha nisika chirau kahuru ma ziwa alikota zakwa la Telkom na kweni kala ku Telkom nikarire fera kusebisa miliani ya skua kona kuli zibo ina niyo nahuru kia miliani ya skua kwa la Telkom nisha twale mwendi mwako ala famo matuku suhulu miliani yelu tuwaezea huluki somaisin kwa telemaisin likuwa maisin kami futa ya teni tuwelekuwa na haba bizama antibiotics kasi kapuwa ya CSS kwa na yelu ziba hulunzale za ku ye mingi miliani kia mawemu likazaa ni linoha zefu mani hamali mbazali komu likamangi kwa nizo na kizo na zero ziba huru nizale za kweza kuli hai bakomu iwana hala kuli hai fuli hande likamangi za kweke za mineral usuma mwambiru yao na yada miliani yao kwe nero ziba chole zeza sintua konji ni utofera ma stories zate anizisebelisha huru
1: Ewe tumero, ene kivu Alfred Mutakale umo, ene kivalimi, vava tunaolo ka limonano. Mika cholo mwana kwa chole, lukode kutali mafakalo ya rizuelo pili. Mwana kwenye maskriti, samina saa ziri tene. Lukode kutuwa kuli ma rizuelo pili. Kilifize seko nile kuzuela maskriti saa ziri tene. Ene zeo likone kutiswa kimu vuso. Mi nako ya chole lukone kukopanya Nivo mungolifa, eni vo lista smasiku uchane, eni vakuta hiyazilite. Niva kode kutoloke na kule, mvuso zese uko nekutisa, ma skriti savo na sazilite ni lizoro pili. Kilifi, muna mungolo?
2: Itumezi, nikale chwana kuzwera folufu manera tukulo hayaluna, neluzama afera mami kwa yesi na chebe chebe. Kona kasamula watu kulo lufumani kwa muso lufumani mkwa kwa ozwele la kufatala ya leti nambule wale wa chinchimani. Kutakwa nukwa ziriteni wa gravelu. Manu lufire nilito nolo lufumani ni pipeline ya mezi. Luna ni mezi azwele kwa nuka una ya zambezi. Kuzwa fate ni wa muso batulolu yepe la boho luka company ye vizwa naleg. Ma kampana ma NGOs ye za supply skills saluna luna ni mu malaiti a inzi mali kolo zeswana zazunda zeswana nto kwena combined school ni ziriten primary school batu aba inzi mabapa aba inzi mavuyi mabobu kwana 500 nibona babire ni tono lokufuma na muliro wa magesi kuzafate luna ni ka mobile clinic na kikulika sebeza angafera mwa lina kozale za kweza kulirufuma na manesi baba zwele kwa masoko twani. Kabu tukubwene buwira hurumo wa mararia. Mwolu kire lwala tehelu wakiba na basikiriti wa balikani. Kabu tukubwa mararia bo. Kuzwafateni, kuzwela pirika kufuma na community forest. Yenzi gazeted, yenzi masikiriti ufumani kwa muso. Alupulea ni minafalu suri kuonga wanga conservancy suri kuonga wakiba Ministry of Environment yonameft wakopani NGO ye bizwa IRDNC. Kuzwafate ni folu fumani networki mwazili tene molo na ni networki. Kuzwafate ni lufumani lizo europeze zwele kwa muso ili itu limba totu inzi mwama hae masukolo tuweza malatrins, toho ni haiti kuli vashemi baba tufumani ki baba inyani fera ki baba ngata hulumani lusa atokwa. Kuzwa fate ni fo, lutro ya heru waka primary kawa kemu utwa ziritene primary school, nukona na hirisi kolo fera sirisingwe, kaka kalera ma grade 1 to grade 4, kona likazeri kani zeru fumani kwa mwususha, lutumezi.
1: Wakeni sana kwa watelezi, fakifolo kavelu mezi mazitilaka chenu maprogramu hiya zambezi wikumzo waka. Mono luzo yapi kutuwaza slalo saa zilitene. Mi kufitra hape, lutoba nivona hape, viki yeta, mo lukatozo yapi kufeza linekulelingwe la sivaka saa zilitene.

Chavali ngusale rinde kile NBC Inwanyo FM kaswaisano ni va mkwahepo ikavani kupataza papali ya mbola ya mauto ilima finals FIFA World Cup mwala na Argentina nina ha Spain misivaka ikava kwa mkwahepo Sichava memu wakuli mkoneuka mwaka mungata kulukoneku ikola papali ya mbola ya mauto ilima finals kwa sivaka sa mkwahepo minako ikava kana 9 o'clock ya fsiu kachenu

0: Chavali, ngusale hunde kile. NBC Mwanya FM kaswa sano ni vamu kwa hepo. Ikavani kupataza papali ya mbola ya Mauto ilima finals. FIFA World Cup mwala na Argentina nina ha Spain. Miisivaka ikava kwa mkwa hepo. Sichavahu memu wakuli mkone uka mwaka mga taku lukone kwa ikola papali ya mbola ya Mauto ilima finals kwa sivaka sa mkwa hepo. Minako ikava ka 9 o'clock ya FCU. Kachenu kala 1960.
1: Kimanzi vana utelezi kuva ni mina hape mwa Carlo ya ripatala sosesa Mwanya FM. Nifitse vitumelo na Maila Harris ka litukso salisa se la kacheno. Mi karakone vitelezi se ukava hamo mwa program ya sa na henye. Matuto ya kacheno loka ikambota kaza vtokwa vwa limbole sa mezi mwa slalanda kapa zef manea mwa na henye. Vitelezi, Lusive kuli mezi, kisimbule sa vuto kwa kofupilo, vwasi vupi waka ufela sa nyambe, kona kutawusa kuli, luitingile fa mezi, kufumana licho, kuitenga mamisevizi ya njimo, hamo ucholo ni fakaolo ya kuzamaisa mayemo alialimu. Mi, matelezi hauvulela kari mbule za mezi, lusive lisa, kakuvulela ona rinuka, mezi, hamo ucholo ni masa, afumane amali la landa zaona. Me kavmai amezi atisali singelo zetu na hape kwa miyao ni maluo aluna kono kia vutokwa kulivupilo vukone kuzula pili hande kusina vutata mwasila landa. Katolo vatelezi na hanvelezi kulikacheno lukaituta kari mbele za mezi ni vutokwa vazona mwasila landa. Hangata vatelezi mwasila landa kuna nilimbele zesi ansiani za mezi ze mkona kufumana tingu. Mi kilito onolo kuli masket salo mwasa zambezi kuna ninuka liona ya zambezi. Sana ni chove, amo chualo ni kwando. Ni milapo imingwe ya mezi kuzuela onali nukazeo. Me msafu maguli, mwale wakaze ngwe zana Namibia. Kuna ni masa, ili masa ama ngwe avu pilwe kilu na avu kamono. Amo chualo ni masa nyambe. Hakizeo fila vatelezi, kusafu mane hape ili mbele za mezi. Ze chuleka mezi afu mane matasa mvu, yona groundwater. Amo chualo ni mezi ama aliwate. Mi kiavu tokwa hautali mezi fakaolo ya kufukeleza mayemo amande asilalanda. Mi sinani vlezi kuli hautali ma maski tsalo na sazo mbezi. Lua pesizo iki milapo ni masa amangata mezi. Mi lukona kuipuza kuli. Kenyi hakuli kwa avu tokwa kuva nilimbeleza mezi mwasilalanda sauna. Vatelezi hamko ni kupazo lisalizazi mkio ilikelisa inge msano mezi. Kuli mweze chualo. Hamuna kupila na kuitelele mkashwa. Yeo kikaulo yaruna avuwa kamono. Haluto kufela mezi, akunwa, kuna luto kwa mezi, kuli lukone kutapa, kutapisa mikeke yaruna, hamo ucholo nize nguli mbule eze usweli. Mezi hape lusa veliksa, kuli lukone kuhulisa njimo yaruna, fokuvonala kuli kuna ni masimo akusela ila, hamo ucholo ni kuitusa ona mezi ani,

kufari manano zao nam. Kacholo, mahata wa pili osu wa kusiba ki wakuli. Mezi kia vutokwa, falimu akuvokeleza, vupilo vali vupi waka ofela. Manuka, kupila lika aze shotana. Miguna nilitapi, kami foto ya zona, likwena, likuvu. Hama ocholo ni vuchwanyi kapamane vishola shola, ili vuvumela vukaufi kapamane kumela mamezi. Hampira vukaufi ni nuka, mkafumana litapi kavunolo. Litapi zo, mkona kulicha, nikufe pa mavasi amina. Musako na kuitinga, fakulekisa ona litapi zo, nikufelekisa mashirinyi, mali nzela zengwi, zeko na kumitosa kusuzapili vupilo vamena. Luzive kuli, litapi likato kwa mezi, akenele. Kacholo, ona vuchwanyi, volvo na vuvumela mamezi. Vukensa mezi kuwa mayemu akenele, kuli akone kuzulapili kupelekisa msevezi, yaro na chualo voka munu, miilu kona kunwa, kutapa, nikuvelekisa msevezi ya njimu, esina haani vulezi. Faka ulo ye batelezi, luzive kuli, hauna nilimbole za mezi, lufeka mtala kuli kinuka, yefu mana vuka ufiniruna. Nuka yao kia vuto kwa kava kala kuli, manu nuka yao lukafumana licho zero kona kucha. Kuna ni litapi, kami futa ya zona, litapi lua ziva marina koza kwa mlao, litapi hani lingata feza holu, kapa meza hana ngata feza holu, nilutu wakazaka holu ya kuli vayai vaskiriti, ne vaya kwa andana kuyoleksa ona litapi eze vaswazize maskiriti. Kaulo yani ikonle kuchimbala vupilo, wabato maslalanda ses chualo. Kiaili kwa vuto kwa kufuona kuli, lukone kutoko mela, ona limbole zao na za mezi, kava kala kuli, zao tusa, malinzila aze shutani shutani. Lutali mefaka ulo ya vuchwanyi vwa manuka. Vuchwanyi vwa kwa nuka, wafusola sina mataka, wabeleksa kwa kuya amala paluna, mani cholo ni kukabisa livaka zengi za vuto kwa, hautali mezi falivaka za vupoti, losabeleksa vuchwanyi vuvumela kwa hali nuka hape, kuluha misemeruna hamo cholo ni maselo hala zengwi. Mavona batelezi havula kuli mezi avapa la msevezi wafutokwa. Kambe hakuna mezi, aluko ni kuva ni mataka. Lukava nivu ino vuchwanyi kwa maha ya aruna. Seluka ina faka ulo ya kuli haluna malapa. Aluko ni kuyahamandu aruna. Kwanda akuleka onarika zipangileze sunasina masenke kukavisande alivaka kapamandu aruna. Afaka ulo yeo haiva inge kufumana kuli masla landa sami na mezi kia mangata. Kuna nika ulo ya nifuwa mwetanga vuchwanyi. Ili vuchwanyi vubu kona kubelekiswa kwa kuyahamandu. Kuna ni vuchwanyi vuvungwi vubu sipaisi kulikivama emo apami. Fisi ulo faka ulo ya mandu kukubela. Vuchwanyi vubu kufumana kuli hangata vufumana ya mwari pa kazanzi hapiswa. Kimezi amangata mikasamla wa mezani akala kapamane vukaufi nilimbule za mezi. Kacholo, ona tunga tatua ni hamtu mwetira hande kututama hande ni kutuvea fatuko mkwa kwa. Mkafuma wakuli vale, baba itengili mwaka ulo yaliva kaza kamo ilo masla landa samina. Vakata ni kutoleka ona vuchwa nivuani mi. Vaka msiela mashirinyi kuli mkone kuitusa kutuza pili vupilo uvamena. Kacholo, mina mkatusa mavasi amena kuzela falimbole zeko nle kufepwa hama ucholo ni kuhulisa kimezi afumana maslalanda asamina. Kacholo, mezi, atusaolo fakaolo ya kufukeleza vupilo vali vupi wa kaofela. Sinani vulezi kuligiri vupi wa zingata zipila mamezi, maimu acholo hava tingi, luka vuna palwe pahami ya linyunyuani, ze shutana za mezi, ze pila vukaofi ni mezi. Mifaba telezi luka vula yaka linyunyuani ze vuhea, ili zesunasi na nguanyi ni zengu chualo. Kwa lakuli, hae valita pilinga tafeza ulo masla landa samina. Kukava nipalo ye pahami kapa. Mane palo ye likani, yali nyonywa ni zecha ona litapizani. Mikaulo yeo, zengwi kapa sisi ngusi nyonywa ni hamka tosufuona ni minamka komo kwa kuipuza kuli. Nyonywa ni ye chuana nisikaivu wana kare. Ikaa mitosa kuli mkone kwenza lipati sizo, nikuzi wakuli kinyonywa ni manyi, ipila mwasi vaka sisi chuanyi. Faka ulo yeo, itusa ulo kuchimbala kaulo ya vupoti masla landa samina. Sivaka samina hasikatu mahulu, kulikuna nilinyo nywani za wamezi zepila masla landa sisishualo. Vungata wa vupoti, vaka lika kutama sivaka seo, kulibato iponela kameto, onalinyo nywani zipa vona mwalivuka, hamo ucholo nefa makepe. Halukuta kwa alifolofolo za nahenye,
vangata vazona litingila ofalino kani masa kufumana mezi akunwa me mezi atosali folofolo za nae nyikuzola pili ni vupilo kakozo baterezi afakaolo ya folofolo za nae nyi elovwananga kaolo ya kuli haivamna ni conservancy masiva kasamena kuna ninako foku vanga ni vazumi vavata masiva kasamena kuli vatozuma alito linali kuvu mane lifolofolo kafela ze eshuta na sa nainye. Kalo yani, mkafuma kuli, haiva kuna ni siwa kasa mezi, masula landa samina. Lifolofolo za nainye, likai tusa ona asimbole sani, kunuwa mezi, milikanga tafala, liko ni kuza maila hulu kwa ule. Kacholo, litukso ze chono alizwa tingi, kukava ni kalo ya kuli, onava zumi vani, kukato kwa la vatu wava tusa. Vatu wava ziva hande, asila landa, se vatu uzumela kusona. Nizivakuli, mmoto hata maa ya mina. Haivo toka kuya kwa mshitu kuli, ayo lisari komu, kapa uvata kuya kwa kuzuma. Nuvile kuli kima conservancy. Kwa nda kuwa nakuli, azama ini mmoto ya nanizivo ya mshitu, nisila landa, asesi chualo. Kacholo, kaulo yeo, ikatusa kuli, yemu wafuma ni msevezi. Mmoto ya ni wafuma ni msevezi, ukatusa babangwe, vapila ni vwana vukaofi. Kifa kaulo, fulu vwana kuli, kuwa nizulo pili, marivaka za mataka nyani. Rutani mape kuli kinyi amezi, kapamane limboleza amezi, haili za butokwa, mwasi la landa. Rino kanimasa, elifapa la msevezi wa butokwa fali mwaka maiso ya maemo alialimu. Kavaka la kuli, rino kazato sa kwa kwanya kuchisa kwa lizazi, kuchisa maemo akuvata masivaka. Hakize ofela, kono hape rino kari, vapa la kaulo ya kuteza amezi mambiumbiolo, kutisa pula mwasi la landa. Vatelezi, hautali mezi nuka. Kapa simbolika felasa mezi, sesituna. Esuna sina masa, ni mawate. Mkafumakuli, rimboleze chualo, lianya ona mfutumala wa alizazi, mi kuchisa kwani kukafelera marinuka. Kitava yezivaizi kuli meza natura kikazazi, kukava ni kaluka viza kuli ki evaporation. Mezani akazu la pili kuna kala kabaka laona mfutu malawani. Kuna kutawusa kuli mezi kapa mkamu ukazu wafafasi kuya mahalimu. Hasa ufitire mahalimu ukaka ngela mi ukaka la kufupa malu. Kika ulo yengwi ya ukabla halutali mafaka ulo yezivala ka water cycle. Kika ulo yeo mezi azu la pili kufumane ya mambio mbiolo nifafasi kakuvelikisa mikwa yeshutana. Mifaba telezi kia uvelela ka evaporation ilimo linuka. Masa ni mawati avapa la kaulo ya vitokwa. Mikusana ni kaulo ya transpiration. Fakufona la kuli ilikota nizona. Elivapa la msevezi wa vitokwa kutiza mezi mambio mbiolo. Hamo chualo ni kulua pili kufona kuli mezi. Asiala ingi aliteni mambio mbiolo na ifafasi. Mivatelezi marivaka mokufumane ya mishitu ni mezi amangata. Kilivaka zea mwela. Pula ingata kufita rivaka mokusina mishitu. Ni mezi amangata. Hautalima ka lafika mtala sikilitao na saza mbezi ni sivaka sale sa avao vishbe. Mkafumakuli pula yelu amwela kwano ni pula eva amwela kwa avao vishbe kipula yeshutana. Kwano lu amwela pula ingata kavaka kuli. Kuna nili vaka ze ingata za mishitu. Hamochu alo ni milapo yezu amalinuka azao na zetuna zefumana ya masikiliti. Kalo ya vatelezi, ilu tusa kuli ukone kuzua pili ni njimo. Sina haku sana, haiva hakuna pula, njimo yalu naiko ni kuzua pili. Mi hakizeo fela, baba ngui vadimi, baba ipumani la seba itingile mfaka ulo ya kuli. Havasa itinga fa pula, kono seba itingile mfaka ulo ya kuvile kisa ona mezi afu mana masi waka savona. Kuli vakone kuzua pili ni misevezi ya bwana ya njimo. Kuchincha kwa maemo alialimu kutisa kozi kwa mipilelo ya luna ya kazazi, hamu uchualo ni kutisa liko za nyambe, zesika itekelwa, zesunasina munda, linanga, ni matuku ashutana. Mi avatelezi efaka ulo ye ya kuchincha kwa maemo alialimu, kitava ya vutoku wakuzivakuli, misevezi kaufela, yelueza, zaze, inizaze, itisa avutata kwa kuchincha kwa maemo alialimu. Mi yomu ngwe ukona kufuza kuli, mwanzi life. Faka ulo ya kuchincha kwa maemo alialimu, kuchincha kwa maemo alialimu kutiswa ki ona moya o maswe, ozwa marikaze uvelekisa ona fafasifa, solo hauchisa mafula uvelekisa marimotikala, minshini uvelekisa kupompa mezi, ambo jolo ni minshini

yo berekisa kuvana kuli lisebelezo lizwela pili hande ka fela zani lina ni butata fa kaulo ya kubula ona pokelezo ya mbyombyolo kacholo kuna ni butata bakuli misebeze ile tingire kuiona izwela pili kutisa kozi kwa kupama kwa mayemo alialimu kyavali kikwavuto kwa kuva ni liseli ni kuziva kuli kana likezo zeneza kacheno likatisa kozi kumana ke mwifwa nivefwa baka mi vateleze fakalo ni ka skamela holo fakalo ya kuvukeleza livaka sa mishito halvona sva ka fakuna ni mishito ekiwa vuto halvona kuli luvukeleze onasva ka so kama kala kuli satosa fakalo ya kutisa mayemo amuvu hamocholo ni kutosa fakalo ya kama iso ya mayemo alialimu mi hakimishito fela vateleze lotali meni limbole za meze mezi haiva mle mwele kuli akona mezi elu itingile kuona haki mina fela mnose tabayo mwele mwe kona kuli hamtu kala kutaza masira mamezi mkazeza batu babangata mi haki vato fela kono mka yondisa ni palo etu na holo yali vupi wazanyambe zemu sakoni kuvona kameto mi faka holo yo haiva simbolesa mezi ingesa peswa ki masira mezi asa kona kubelekiswa kilo na vato mocholo nilifolofolo za nai kacholo misevezi ikafu kuzafalo akalo yani memuzeve kuli silalanda nsona sikasi ala ingestezi masela ruzola pili vatelezi ma program ya za nai fozo la pili kuitota kwa marani vutokwa vwali mbole za mezi maslalanda otale mefakalo ya kuli mezi akensa silalanda mezi kiavuto kwa vatelezi fakaulo ya Kansas la landa. Limboleza mezi libeleka kwa sefa ya masila landa. Nuka kubona ya vuva kapalisa kulibona litezi mezi. Mwezewe kuli mezao kia mangata kwa tasa muvu kapa mumu lapo ochwalo. Mi fakaulo ya vatelezi ni kamifamu tala wakuli. Munge komoki ni kusela fafasi. Mkavona kuli mezani aitanila kukena mamuvu. Kuyofelela mamuvu. Kona kuli hamkazwe la pili kunosela kusinge msela kulo kuli kumwe inge msela kulo kuli kumwe mukapuma kuli mezani akatozwa ni kukala kuvonala ni kumina fa fafasi fabiliro movala kuli fa mezi kila kala kuyema fateni kona kuli kimeza mangata afumana kwa tasa movu pili luskato avona kale fali amovu kona kuli mshavati ni machwe afumana mamovu nona vapala msebezu avuto kwa ulufaka ulo ya kensa mezi masila kafela akafumana mamezi akakenzwa kiona kalo ya machwe hamocholo ni mshabati ofumana ya fakalo mamlapo kapamane mwa elisa haiva kilisa la nahenye mi ikona autosa kuli mezi autosaulu fakalo ya kuli lukone kusiala ingeruse za pili vupilo vauna mi luzule pili hape lotari mefakalo ya vutoko wa mezi kakuwa simbolesa vutoko mwari sevelezo za njimu. Mezi kia vutoko fali mwami sevezi kaufela ya njimu. Ilika ulo ya vutoko wa ulo kwa sifu msana. Kavaka lakuli, njimu ilu tiseza licho ni msevezi. Mwana ya luna kuna ni masima mangata kusela ila. Alicho zeshutana, zero cha mana, manicholo ni zelex wa kwande ana. Batelezi kio na taba enenivea kwa makalelo kuli mezi kia vutoko mwari sevelezo za njimu. Haiva, inge mulu ile limonano. Limonano zami nalikato kwa mezi. Mezi mwafumana kai. Mezi mkora kwa fumana mamasa. Marinuka. Hamo chualo ni hampungize sikilenge. Kuvelekisa mezi afumana matasa muvu. Mi mezi ato kwa alas na nulezi kwa pavalilo ya limonano zaona. Hamo chualo ni kuzo la pili. Kuva nilisevelezo ze kuna kulu tiseza. Halutani mezi fazulo pili. Luka vlela kaza mrilo wa magiso kuna kufupa. Kuzo ila faa kufupa kwa mezi. Mikili tono lukuli mwana Namibia. Halutani mezi kasi wakasani sa Ruakana. Luvele kisa ona mezani kufupa kaulo ya mrilo wa magiso. Mezape vatelezi kia vutokwa. Kwa kwekeza rimbole za mezi amatasa muvu. Mwani waka ze ngwe hakuna rinoka. Kutawasa kweli, watu wa itingile faa kwa mezi, afumane mamasa, ni afumane matasa muvu. Samusu wa kuziva vatelezi kisa kweli. Mezi, marifasi kia mangata, mi ikonako vaa kuli, siva kafo mpila, hakuvona hali kuvani mezi,

kapa nokavu kaufi. Kono hamkali ka kuyepa kuli muyepe muvu ocholo muye matasa muvu. Kuna nifaka alofa mkaya ufita, afa mkaya ufima na mezi. Mi seliku ziva kweza litatuwa nikuziva kuli. Lutatuwe meza, kana lua kona kwa veleksa, kwa kunwa, nirimu na no zaona, nimisevezi yaona. Mi faka ulo evatelezi kia mvona kuli, kuwa nika ulo ya kupunya likelenge. Likelenge, lua libeleksa mali zilazesi ansiani, kulimza, kusela ila limela zaona, ama ucholo ni kuitusa mali la landa zaona kamisevezi kafela yeshu tana. Yomungu na kaipuza kuli, chale onameza elpunyeze sikilingi kuona. Afitele chwa ingifasi waka fahai wa hakuvona aliku vaninu kakaparisa. Vateleze, loka itausa faka ulo ya kuli lifasi, mkapuma kuli vungata vase mbasa lifasi, sape sizwe kimezi. Kuna kuli kisi mbasa sinya nifela, fose suwa mile, ili folko na kupila lunavatu. Kachualo, mkapuma kuli onanuka, hamu ivona nuka, isweli ya vuva. Sinao vlezi mwaka ulele uzwa faa kuvlele afa. Hamu yivona noka esuli ya vachulo. Muzewe kuli mezi kia mangata matasa muvu. Mi noka mwezi wala pili kutunga. Muzewe kuli ni mezi. Kwa tase noona kwa na mwezi wala pili kunonga tafalela. Kachulo kuna ni milapo ya mingwi ya kwa tasa muvu. Yeo isa mezi malimbole zengwi za mezi. Ili limbole ze tuna. Ze vuluka mezi amatasa muvu. Kachualo, onali mbolezeo kize mkafuma kuli litusa eschava, mariba kaze fumane asina mama lundu, hamo chualo niliba kaze ngwi, mokusina mezi ama ngata uluze sunasina ma lihala upa. Kachualo, onamezi, solo milapo, niona, ika kona kultusa kuli lukone ekulatela hulu, faka ulo ya kuti isavu pilo farifasi. Mi aluvuane karakonye, lo feleze tuto yalo na kacheno, kakutali mafavu tata kwa limboleza mezi mwasila landa. Wateleze limboleza mezi mwasila landa sauna, litalimani nilikozi zesi ansiani. Mi kwekeza kwa palo ya vato marifuasi, kutisavu tata faalimu aseveli somasu ya mezi, vato hava ngatafezi mwasila landa, vakavelekisa mezi ama ngata. Kutisamiato ya kuvelekisa minshini, kapamane mikwa ye mingwe, ye katazeleza litoka loza sichava mwasila landa, sasichualo. Haiva luvelekisa minshini kupopa mezi, hangata haluvelikisa minshini lukasela mafula. Mafula ni hasa vile kile matakala au na luayumbela kai. Kana luayumbela mwamezi kapa ma silalanda seska lukiswa kuliskona kuvuluka matakala achualu. Kuchincha kwa maimu hali alimu nikona kutisavu tata kwa limbuleza mezi kavakala kuli. Haiva maimu hali alimu asikaza maela sinakamita pola ikanela manako yesika luka kapa kunela hulu kapa mani kusanela hulu kutisa maimo alinanga mwasila landa. Matakala mwasila landa atisakozi kwa limbole za mezi kapa kala kuli. Mezi hati zimasila. Hakuna livupi waze kuna kupila hatingi. Zesu nasina litapi ni zengu za vuto kwa kupilo farifasi. Mezi hati zimasila atisama tuku ashutana kwa vatu ni ilifolofolo. Zeka itu sa mezi achualo. Kachole kwa vuto kufuona kuli haluveleksa limbole zao na za mezi. Nusike lwa litaza masela. Pokelezo, nesilelezo ya limboleza mezi, kia vutokwa, faalimu akulika nyeza maimu avupilo farifasi. Watelezi, faalimu azeo, luika mbose kwa mikuwa ye maswe, yeko nakutaza masela, malimboleza mezi, zefu manea malilalanda zaona. Matuto ya kacheno, luka ye melafa, meluka tozo la pili, matuto etave ila telezi, viki eta. Kuna mulo kusiri mwa kanywa program ye, nama ila Harris, sendimila kaleza kuva ni manzivana amandeni.

sana. Yeah.

Isaac, you found me.

Hey!

0: Kibanzi wane vatelezi hape mwana konye NBC Ngwanyi FM 7 mina mwa program ya Litava za sizo. Mi mloksi wa programu maliza zilaka cheno kina Livutu Orbita. Mi maliza zilaka cheno vatelezi ni lukava amu nivu msalimu uluvu ndawala anetiliwela. Ini kivelu kava nivona ini kuikambo ta kaza mwane vapirela mwaliri moza kwa mlaho. Ini kiva saliva ulu kuzwela kwa zile tene. Mi lukoneku utuwa kulimwana kwa hane vasahula mwaliri moza kwa mlaho na vapira chwani. Ini kamu kwa uwa mwinero ni misevezio neva ezanga kusikava kaya nilizwe lupilize mwizeo vatose vabona kana kwa chwale sihulu kwa silalo sabona sa zile tene. Mi na kone lukone kufafaa sivaka sa kuliva kone kuizivaza ni kuliva kone kulufaka kutala. Lukone kutuwa kulikaa mipilo yavo na mwone vapile ya na vapile chwa ni misevezi neva eza kifi. Mani cholo nilicho zeo nevacha mwanako hanevahola. Mo salimolo sivaka kisamina.
1: Kina anet ndaolali wela hape. Neni pepezwi mwamuzi wa ikoma masilalo sazili tene ili kubomuta kalilumo. Kona mwaha emone ni pepezwi. Mwaha emone ni pira, niluliva tuwene vapira anga kakozo. Nosa koni kuziba kuli vaa ni vaviza achuwa nika pavo anti mose luu tuwela faa. Mushemi ka ufera wa musali ana inzi mwate nineri vo maluna. Nekona kuchasi chomala pali fika mbalifi. Na hai vile kulimwana kwa eo litikane zivu wana halavutata. Nelupira kami sero kulima. Mani nizee mwili choze fumane hamamezi. Moli nezili soto, kona lichoze nilopiri swakazona. Nelusa koni kuvira iraka pakuna ninka, pazawa za mabredi za litize lichuangni wa mwana kwa hiyo nelusina. Kona mwane lute ruanga. Mwana kwa ya pula, nikusina kuli yo kimu shimani, yo kimu sizani. Vashemi valu na nevalu luta kulima. Usmuwe na musali ukona kuswala mjokwe kuvea pulu. Wahuleha mwaya kwa kulima kapaki kezera hao kie na ya chaera weno swala skekere kapaki we na ya swala ugie na wiwana wa chaera yeno swala skekere

0: kona vupira vone vupira ni hupula na ko yengwe hanene kuna ni linanga holo lichone zilukataza nelupiranga vavazwa maziri tene vavazi vamunzi waikoma ni silalo ka kavupala kuna nilikota zevizwa munganda munganda ausika hula kale ubona hala kuvulikumuki kikota yenyani onali kazani mwasizo salo nakapa mwasisubia selubulera tuzisumpa kuti ntonge onakota yani vashemi vahao vayo irema vafeza kulema vaivya vaiyeza hande vanga yengwe vamiveseza yengwe vavea mapoto vapya kona lichozene lupira na kwaye kuna ni mezi lwakena mwama saswa na inge na muchembere ivunza mbonye ona naliveve madungu ona moko na mone lufu mananga lichozene zene lucha nivulere kulisilalo kafira kapasikiriti kaufera saziritene mone lupirera mipirero ya lunane esa koni kuchinchana kona mipirero ene lupira kona kuli mwanako yao nekusina marodi ali mota zengate nekuna ni mota ili ngwifera avu mutakaliru mwene lubereksa sina hane eriveri maluti nevakona kufumana hanga fera mwa weekend kona kuli kuya kwa spatera neri kunga musipiri kuna nuhaka 6 hayo yeza 12 o'clock kwa spatera sesi tunasakati mamuliro kambo mwima kambo inzi chwang uyo fita yo lova la lavulo ko havu samu yokuta twali kona mipirero ene lupira nikute kwali chozene luchalanga mwaziri tene ne uliva tubabali mahulu mauza makonga ni mbonyi kona lichozene lwitu sisa kwa masunso mwana koyani yalitavula ya neluchanga mangambwa masikululu kona lichozene lupira nizona kona nelusavoni kulikuna nivutata kona mipira mi lupira masikiriti sauna saziri tene
1: en vakensa kelutu afa kwa mlaho kulikuna nizema mivese zangaze ngiva peha mizeo zene va mivese zanga enelichozeo kiza kwa nuka kapaki zineliza mwa mshitu msalimu
0: nivulele kuli ntonge kia mwa mshitu kapa kwa nuka likota zeo zikona kumera kozi lata kaufera
1: ok mwende onafofa ntonge mwende ake mo lukande kere onahande mwende mkute mwa puo ya mina kuli mkone kui kuli vavancha vakone kutwisa simera seo hava kasubona bakone kule mwa kuli kama nitika ntikona simela sale sene babula vo msali mhulu vo ndawala
0: ni wambe buti intonge kuna niliko ni misero esefu mane hanga famusika ye vizwa munganda mwesi shobo salu na inkoma chwale inkoma zina heva njizimena muzo kavukula mukusanduke chikichi chisamu chikola chikando chikula fera bolo chikasika mwi height ya 1 meter kisisika fera mwi height ya 1 meter chiwola kulia chonse fera china kwateni tutangira heva chimama na kuchitema hana tukali au chintu chitusumpa kuti vujimu vujimu bo kiona mkulu aniwani wo sikatia kona elviza kulikona vujimu kona kuli hamu inzi mwana kwa ya kuli muyozi yeza likazeo. Hamu ferize kusirema kere siva fani. Kona se mkalera kuchase unge musari mamu shitu. Muli avu jimu pili. Kona mkangali sina lani. Kona lemu ya nilo na kwa hae. Vanga kwa ni kuna ni pati ya kwa tasi yani. Ivona hala kuli iti ile. Kuna ni pati ya kwa halimu yenzi fahalavu jimu. Nika pati kao kali sina. Kona kani kona kaba apeha. Se kwa tenisa kwa tasi kona seba miveseza. Se mkona kucha. Lapa kaufera mwachaka pamwa hae kaufera mkona kucha. Baba fumane hile kaufera.
1: Kona vakula vato.
0: Vakula mani hakuna sesi kona kubiraeza fo. Kila nchi ye tezi yeo. Eni.
1: Mi fafolu inzi fafala palamina. Nivona tukota to tuterere. Kona fozi yo simuluho na zeo.
0: Kumwe eni kona fo voice simulu hantonge ona fo likota zeze vizwa munganda kakoma hasi sali sesi nyani hasi vona hali mosi vona hali la kachenu kono pati yo ivona hala sina hamu vona kwani kwa halimu kwani kwa halimu mvona mkuluwane. Mm. Chole kuzwa fa mkuluwane kutafa fo kunani munganda fo. Kuna nikapati kaka inzi fa. Kona kelu viza kulibujimu.
2: Aha.
0: Kona selu yo, zemelu yo cheranga. Kwate ni kwa mshitu kolu izozi, kolu yozirema.
2: Mm.
0: Kono kutirova fela ninako ye erikani. Womudala wao na wase valusi irena koe. Seva kala kuluhani sanga, kalu yole, mavalu, shapa, lunava, nana kwa teni, kutiluzi siye zihule. Zikone kuvaa mtoe swana ingeye. Kakuli mwana koe hase zinzi chwalo, hape kuvaa ngavunde. Kakuli munganda wate ni wona, hape kiri choze ni disakuli. Halu saa chintonge, mwana koe munganda wavuzwa, kona li choze ni lucha. Eni.
1: Ene kelelo tuwa ki mwa programu shangwe vatelezi ya tavaza sizo. Mi kelelo tuwa zene vachanga mwa nakoyo. Mi lutwe ni masoto. Zengwe zene mchanga. Kwanda masoto. E, masoto ni afumana angafaa mwa masaka. Pakuna nikoku mkone mfumana anga masoto. Msalimu.
0: E, nivule rekuli risoto. Niluli fumana anga mwa visa. Mwavisa vya nevyeza kuli heva pula neinerile. Kuna nitula pola potoma mshitu. Kona tonde lufu mananga lisoto leo. Chwale hape kuna ni mashera. Heva kuna ni mezi amunda oli kani. Seri kwa mavala. Kona kone luyofu mananga mashera chwale. Kona kone luyofu mananga zita. Zeo kaa fera mwana kwa ya kaini ni pepiru, nenizi chire, nenizi voni. Ninkana kwa ye, koni zifumana kaa fera nazicha. Kakulikona zene zini utire. En.
1: Mi ilichozeo nelisinakuli mwenti nevashemi nevakonako hanisakuli ilichozeo halichuwi musali ilichozeo halichuwi muna musali mwuru
0: kwa ilichozeo hakuna mwira hakuna mwira fali soto hakuna mwira fama shera hakuna angi neluchanga zeo mwone luwape heranga mashera nilisoto mwana kwe nekuna nilitapize ngata nilindombe lwa kopanya valu luwape hera kisi zose sinde kisi neliri choze nezi utuwa la kulikize nda hulu
1: miona mashera na mvule ya msalimu ene mkona kwa kopanya ni tapi kapandombe kinye hane kuvanga ni kuketa kule ze mwa kopanya mate nilindobe nilitapi. Eke mutoke.
0: Nivulele kuli ze mwimoku inezi mashera. Kapani haivire lisotona leo. Kuli liutu ale testi ate nikulikiende. So nziku vea mate ninama. Sina hau msako ni kusoka fera buhove ni kukala kuchango mbolo. Haisi hamu vatavu sunso kuli mkopanya. Chwa likuwa na mwone zieze zwanizo na kulikutu ale kulikisi chose sinde. Mwangata pika pandombe kapanama. Mwakopanya kona mwuzi chahande.
1: Mili chozeo na mkona kulichamsi halika pa kusasa nika paneli. Ili chofea za mlale lo manzi wadi. Wakensa kuli vavancha. Mwana koni vavataku utusa kulikantili chozeo mchanga kwa ikale kafo. Zeo ni linako yechwa na kona fundi mkona kuchari chozeo. Mwendino kuna ni mwira fate.
0: Mani mwirane kusina. Kuyafira kanako yezi zwe. Moku inezi kakusasa ni. Vava hulu, kapanilu na chualo, sina halu liziva kona hani zitoloka, kakulini nane nizieza. Vai ya vayo sera. Musihali, vazi pumaka hande kuvea mamoto, mamanto, mapoto. Kona kulivu sihu. Poto yani muka ivavale renge musweri kuikoteza. Kakusasa ni musikaya kwa skolo. Mazuha. Minakimi na baba toka la kukoteza. Nikubabulia kulipoto ye ikalire ye. Kona kulivato yeza, vato soka, vato zwisalitapizani kuvea fasi kwa hezo. Vakuvulea kuliweno zwisema sapo wakaofera kuliasika kuholofa za mamulomo. Mwazwisama sapo kona kwa mukalera kucheo na kwani kwa masapo kwa masapo. Kona vasoka vakuvera fasi kwa hezo sapo oto wacha. Hauferize waikera. Kono musiha liheva kuna nize siyezi. Vai irefo kungivayo yeza lichoze nguze mkona kutocha. Ni haku sinapu hobe. Ona lichozeo kuu nane kuunzi hande. Kapoto fumana likove kuwe na kuunzi hande. Nikuwa na mwane luchera. Nezi sinamu ira kuliyo mkimu shimani yo kimu sizani. Hako ni kuzichabatiri.

0: En.
1: Mi kalo ze ukamka nazo na mchelo cholo neweza rya mwa munzi wa ikoma.
0: Likalo zeo kau fera zeni sweri kuvurera fa nelwalu lutauzona ingelunzi mwamuzi wa ikoma haluto chincha chwale seri nako ya kulima masimu ani ama tuna liambezi kere likala kere kukala kere kuoma selu chincha chwale seri nako fera ya kulima zeo zengu hape nsina hasne seluhulire seluzisia selukala kuyeza msevezi seluyeza fa fani unamani selukona kulima seluikahera mashete selukona kuitegra tukomuwa uta tupuli tukuhuona chwalo en kaufera zeo neliri tuto zene valuluta mwamuzi walu na waikoma kapuso ya vosukulu navomutakalilumo en
1: Litumeze kutova ni mina mwa lizazi la kacheno mwa programu ya litava za sizo.
0: mchangwe
1: Ene vale, ene vo msalimuru, ene vo ndaula. Ane tive ukole kutova ni vona mwa programu ya litava za sizo. Mono utalima za karicho zene bachanga mwa lirimo za kwa mlao hana vahula. Mi heba mtavezi tukusoda lizazi la kacheno. Kuna alivutuwa vita mtukari. Tuna vahutu dao.

Chavali, ngusale hunde kileo. NDC Mwanyo FM, kaswa sano ni vamu kwa hepo. Ikavani kupataza papali ya mbola ya Mauto ilima finals. FIFA World Cup mwala na Argentina nina Spain. Miesivaka ikava kwa mkwa hepo. Sichavahu memu wakuli mkone kwa mwaka mga taku kone kwa ikola papali ya mbola ya Mauto ilima finals kwa sivaka samu kwa hepo. Minako ikava ka 9 o'clock ya FCU. Kachenu kala 19 siku 2026.